0: confirmaron que o virus corresponde á cepa Andes, a única variante coñecida con capacidade de transmisión entre persoas. Entre os 147 pasaxeiros do barco atópase Ricardo Evia, un ornitólogo natural de Cariño na provincia da Coruña. Segundo trasladou a súa familia, o galego continúa sen síntomas e en bo estado de saúde. Ademais, tres pacientes sospeitosos xa foron evacuados do barco e trasladados aos Países Baixos para recibir atención médica. O cruceiro que partira o 20 de marzo dende Terra do Fogo, na Patagonia, Arxentina, dirixirase finalmente ás Illas Canarias para proceder ao desembarco dos ocupantes. O Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, será o centro sanitario de referencia para atender esta situación a petición da Organización Mundial da Saúde. A decisión provocou críticas do presidente do Goberno de Canarias, Fernando Clavijo, que cualificou de desleal o traslado do buque ao arquipélago. O mandatario canario asegura que non recibiron información suficiente por parte do Goberno central sobre os criterios aplicados para tomar esta medida. A cepa Andes do antivirus está considerada a máis contagiosa das detectadas ata o momento e pode derivar nun síndrome pulmonar grave. Segundo os datos médicos coñecidos, esta enfermidade pode elevar o risco de falecemento ata preto do 40% dos casos afectados. A Policía Nacional detivo na cidade da Coruña un home como presunto autor de 9 roubos con forza en vehículos cometidos durante a madrugada do pasado 3 de maio. Segundo informou o Corpo Policial, unha chamada do 091 alertou de que un individuo estaba a roubar no interior dun coche estacionado na rúa Javier López López. A todo lugar desprazouse unha patrulla do Grupo de Atención Cidadá que logrou sorprender ao sospeitoso dentro do vehículo. O home tentou fuxir a pé ao decatarse da presenza policial, pero foi interceptado a poucos metros. De acordo coa investigación, acceder ao turismo despois de fracturar unha das ventás co obxectivo de sustraer os obxectos do interior. Despois dunha inspección pola zona, os axentes comprobaron que outros 8 vehículos presentaban danos, con ventás rotas e sinais de forzamento. Por estes feitos, procedeuse a detención do individuo que foi trasladado a dependencias policiais. No momento da súa captura, o sospeitoso levaba diversos efectos sustraídos dos coches afectados. Ademais, as investigacións posteriores permitiron determinar que tamén portaba un teléfono móvil roubado horas antes nun establecemento hosteleiro da cidade. Todos os obxectos recuperados foron devoltos aos seus propietarios. A xornalista Soledad Gallego Díaz faleceu na noite do martes aos 75 anos, segundo informou o diario El País, do que foi directora e no que desenvolveu boa parte da súa carreira profesional. Foi a primeira muller en asumir a dirección do xornal entre os anos 18 e 20. Gallego Díaz converteuse nunha das figuras destacadas do xornalismo español durante a transición e as décadas posteriores. Con só 26 anos publicou en Cuadernos para el Diálogo o borrador da Constitución do ano 78, unha exclusiva xornalística que marcou a súa traxectoria profesional. Ao longo da súa carreira foi correspondente en cidades como Bruselas, Londres, París, Nueva York ou Buenos Aires, e tamén enviada especial en acontecimentos internacionais como o final da Unión Soviética. En El País ocupou distintos cargos, entre eles os de directora adxunta, cronista política, editorialista e defensora do lector. Nacida no ano 51, estudou Filosofía e Letras na Universidade Complutense e formouse posteriormente na Escola Oficial de Xornalismo. Nos últimos anos continuaba colaborando con artigos de opinión e participacións radiofónicas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí, Radio.
3: Fórmula propia.
2: Sí, Radio.
3: Fórmula propia.

0: Son as 3, as 2 en Portugal.
1: Si sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Lugo celebrará este xoves 7 de maio, ás 12 do mediodía, unha sesión histórica coa votación da primeira moción de censura rexistrada na cidade dende a recuperación da democracia no ano 78. A iniciativa foi presentada polo Partido Popular, liderado por Elena Candia, co apoio da concelleira non adscrita María Reigosa, ex militante socialista. A moción podería poñer fin a 27 anos consecutivos de alcaldías socialistas na cidade e tamén o actual goberno bipartito formado por PSOE e BNG, que dirixe o Concello dende xuño do 19. De prosperar a iniciativa, o Partido Popular volvería a ocupar a alcaldía lucense por primeira vez dende a saída de Joaquín García Díez no ano 99. O procedemento comenzou oficialmente o pasado 22 de abril, cando o concelleiro popular Antonio Ameijide rexistrou a moción no Concello ás 12:45. A legislación establece automáticamente a convocatoria do pleno de días hábiles despois da presentación. No caso de Lugo, ao contar a corporación con 25 concelleiros, eran necesarias 13 signaturas para presentar a moción. A proposta inclúe tamén unha candidatura alternativa á alcaldía, requisito obrigatorio segundo marca a normativa. Ademais, todas as signaturas tiveron que ser autenticadas oficialmente. A lei tamén establece que ningún concelleiro pode suscribir máis dunha moción de censura durante o mesmo mandato, polo que ata as próximas eleccións municipais previstas para maio do 27 non poderá presentarse outra iniciativa deste tipo no Concello lucense. A sesión plenaria desenvolverase seguindo un procedimento regulado pola normativa estatal e converterase nun feito sen precedentes na política municipal de Lugo. E comezou a declaración do exministro socialista José Luis Ábalos no curso do xuicio polas mascarillas ante o Tribunal Supremo, onde abordou diferentes aspectos relacionados coa investigación. Durante a súa comparecencia, manifestou a súa extrañeza pola negativa da súa exparella, Jéssica Rodríguez, a recoñecer que coñecía ao comisionista Víctor de Aldama. Ábalos suxeriu que esta circunstancia podería responder a algún tipo de acordo entre as dúas partes, ao tempo que expresou a súa intención de aclarar os feitos e apuntou a posibilidade de que a muller poidese ter sido coaccionada. Escoitamos a José Luis Ábalos falar da súa ruptura con Jéssica.
3: Pero non tenía máis relación. O sea, lo que non iba... Digamos que dejé de... Mire, ahí descubrí la palabra ghosting. No sabía lo que significaba, me lo dijo ella. Porque fue efectivamente así, una ruptura muy brusca, pero tampoco fue, al menos por mi parte, de ningún malestar. Simplemente porque no era... La relación no podía permanecer. No podía permanecer. Porque esto fue una relación extramarital. Es verdad, como ella dijo, yo pensaba divorciarme. Fue muy difícil. Fue un año muy difícil, con dos convocatorias electorales, con el riesgo de un escándalo público que lamentablemente, como a la vista está, que no solamente no he evitado, sino que ha servido para todo tipo de escarnio, para todos los que pudimos estar vinculados, yo, ella, mi exmujer y en fin, y que parece ser que es el gran gozo de que rodea esta causa, ¿no? Pero no tuve más relación que digo que la formal, correcta o en algún momento incluso al final ciertamente ya con bloqueos telefónicos.
2: Galicia reforza o seu sistema de prevención de incendios forestais coa ampliación das chamadas parroquias priorizadas. O novo plan antiincendios para 2026, impulsado pola Xunta de Galicia, eleva estas zonas de 157 a 276, case o dobre. Trátase de áreas nas que se intensifican as actuacións de limpeza da vexetación arredor das vivendas para reducir o risco de propagación do lume. Este sistema, en marcha dende o ano 18, en colaboración coa empresa pública Seaga, permite aos propietarios cumprir coa obriga legal de manter limpas as súas fincas cun costo reducido a 420 euros por hectárea, asumindo a administración a diferencia do costo real. O incremento das parroquias priorizadas concéntrase principalmente no sur de Galicia, especialmente na provincia de Ourense, que acumula máis do 60% destas zonas. A ampliación está vinculada ao impacto dos incendios do ano 25, cando Ourense concentrou a maior parte da superficie queimada. O plan tamén estende o convenio ata 2029 e duplica o orzamento ata os 25 millóns de euros. A selección das parroquias baseas en criterios como o historial de incendios ou o nivel de risco, e os concellos poden propoñer zonas para a súa inclusión. Os propietarios que non cumpran coa limpeza poderán afrontar actuacións subsidiarias por parte dos concellos que lle repercutirán os custos sin límite de superficie.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio, a música que levas dentro.

0: Las tres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia destacou que a comunidade galega rexistrou o mellor mes de abril de toda a serie histórica en termos de afiliación á Seguridade Social e cifras de desemprego. Segundo os datos difundidos, Galicia conta con 1.103.820 persoas cotizantes e 112.293 desempregadas. A directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, Celtia Lado, sinalou que o número de afiliacións medrou en 16.386 persoas respecto a abril do 25. No que atinxe ao paro, destacou que entre colectivos considerados prioritarios como mulleres e persoas desempregadas de longa duración, acadouse a cifra máis baixa nun mes de abril dende o inicio da serie histórica, que se remonta a maio do 2005. Dende unha perspectiva de medio e longo prazo, a representante autonómica indicou que estes datos reflicten unha evolución positiva do mercado laboral galego cunha tendencia cara a un modelo máis dinámico e orientado á creación de emprego. Celtia Lado.
3: Esas afiliacións suben ante nivel interanual como a nivel intermensual. De feito, con respecto a hai un ano, temos casi 16.400 persoas máis afiliadas, e polo que se refire á cifra de contratos, pois encadeamos tamén unha subida tanto a nivel intermensual como a nivel interanual, neste caso cun mellor comportamento que a media estatal. Estas son cifras que reflicten que estamos na senda dunha evolución favorable das políticas activas de emprego, que debemos de seguir impulsando políticas de emprego innovadoras e que estamos a traballar a favor da consolidación dun mercado de traballo inclusivo e dinámico que xera emprego de calidade e que atende a retos como son a cobertura de vacantes ou a remuda xeracional.
2: O conselleiro de Sanidade da Xunta de Galicia, Antonio Gómez Caamaño, defendeu no Parlamento galego que a atención primaria en Galicia é un sistema que mellora, aínda que recoñeceu que o principal problema continúa sendo a falta de profesionais médicos, especialmente nesta especialidade. Durante o debate dunha iniciativa presentada polo Partido Socialista de Galicia, o responsable autonómico asegurou que a solución pasa por incrementar a oferta de prazas de formación sanitaria especializada, unha competencia que atribuíu ao Goberno Central. Segundo afirmou, a Consellería aposta por investir, contratar, reformar e negociar para reforzar o sistema sanitario galego. Gómez Caamaño destacou que o gasto en profesionais de atención primaria medrou preto dun 49% dende o ano 2009 e asegurou que Galicia forma actualmente máis do dobre de especialistas en medicina familiar que anos atrás. Tamén insistiu en que a Xunta destina este ano o maior orzamento da historia á atención primaria, con medidas de modernización de infraestruturas, mellora de equipamentos e cobertura de prazas. O conselleiro admitiu, con todo, a necesidade de reformular o modelo actual. Entre as propostas, mencionou a creación dunha nova dirección xeral específica para a atención primaria, o reforzo das xefaturas de servicio e medidas para reducir a carga burocrática dos profesionais sanitarios. Dende o Partido Socialista de Galicia, o deputado Julio Torrado criticou a xestión sanitaria da Xunta e asegurou que Galicia presenta problemas estruturais en atención primaria. O parlamentario socialista denunciou unha redución de profesionais en centros de saúde, falla de pediatras e ratios insuficientes de matronas. Durante o debate tamén houbo discrepancias sobre os salarios dos médicos internos residentes e sobre os niveis de investimento sanitario. Mentras a Xunta defendeu o incremento do gasto en atención primaria, o Partido Socialista de Galicia sostivo que nos últimos anos priorizouse o investimento hospitalario frente á sanidade de proximidade. O director xeral da Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, advertiu do elevado número de falecidos por atropelo en España e apelou a realizar unha reflexión para reducir esta cifra, especialmente no ámbito urbano. Durante a xornada Peóns e Seguridade Viaria, celebrada na Domus da Coruña, Navarro sinalou que nas cidades case a metade dos falecidos son peóns, malia destacar o esforzo dos concellos en materia de mobilidade. Tamén lembrou que un de cada 10 falecidos en estrada prodúcese por atropelo. O responsable da DST puxo o foco nas características específicas de Galicia, como a dispersión poboacional que inflúe nos accidentes de peóns en vías que conectan núcleos rurais. Neste contexto, incidiu na necesidade de reforzar a concienciación sobre a seguridade viaria. No encontro tamén participou a alcaldesa da Coruña, Inés Rei, quen subliñou a importancia de situar as persoas no centro das políticas de mobilidade e priorizar a seguridade dos peóns. Por outra banda, Navarro referiuse á baliza V16, que será obrigatoria nos vehículos para sinalizar averías en vías interurbanas. Destacou que este dispositivo permite avisar sin sair do coche e mellora a visibilidade respecto aos tradicionais triángulos, co obxectivo de reducir o risco de atropelos.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se dicas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Son las 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As organizacións sindicais, UGT, Comisións Obreras e CIGA prevén convocar 3 novas xornadas de folga os días 19, 20 e 21 de maio no sector naval de Vigo, senón se acada un acordo sobre o convenio colectivo. Estas movilizacións sumaríanse aos paros xa anunciados para os días 7, 13 e 14 deste mes. As datas das novas folgas coincidirían coa celebración de Navantia, a Feira Internacional da Industria Naval, que terá lugar no Instituto Feiral de Vigo nestas mesmas xornadas. Os sindicatos insisten en que as súas demandas non se limitan ao ámbito salarial, senón que tamén reclaman melloras nas condicións laborais. Segundo indican, moitas das propostas presentadas non supoñen un impacto económico relevante, polo que critican o que cualifican de inmobilismo por parte da patronal nas negociacións. O subdelegado do goberno en Ourense, Ladio Santos, asegurou que as primeiras investigacións da Garda Civil descartan polo momento que un home tirase a súa parella dende o balcón dun terceiro piso no municipio do Carballiño. Segundo explicou, os indicios apuntan a que previamente se produciu unha discusión entre os dous e que posteriormente a muller precipitouse ao baleiro. A vítima continúa ingresada no hospital, aínda que, segundo indicou o representante do goberno, non se teme pola súa vida. A Garda Civil tomou declaración á muller mentras continúa coa investigación para esclarecer as circunstancias do sucedido. O home, que foi detido na madrugada do martes, permanece investigado como presunto autor dun delito de malos tratos no ámbito familiar. Eladio Santos pediu prudencia e reclamou deixar traballar as forzas de seguridade e a xustiza para facilitar unha resolución rápida e profesional da investigación. Os feitos ocorreron durante a madrugada do martes e está previsto que o detido pasara este mércores a disposición xudicial na sección de violencia sobre a muller do Tribunal de Instancia de Ourense. O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, fixou como obxectivo reducir entre 1 e 2 puntos a taxa de absentismo en Galicia, co fin de achegala á media estatal e mellorar a competitividade económica. Así o trasladou durante a presentación dun informe elaborado polas universidades de Santiago e Vigo sobre esta cuestión. Vieites sinalou a necesidade de facer os deberes, tendo en conta que Galicia ocupa o segundo lugar entre as comunidades autónomas en taxa de ausencia laboral. Neste sentido, apostou por impulsar medidas no marco do diálogo social coa Xunta de Galicia, os sindicatos e a propia patronal, co obxectivo de reducir o absentismo considerado injustificado. Ademais, avanzou que haberá reunións nas próximas semanas para abordar esta situación. O responsable empresarial advertiu tamén de que en Galicia as baixas laborais teñen maior duración e frecuencia que na media estatal e que, segundo indicou, repercute na actividade económica cun impacto estimado arredor do 3% do produto interior bruto. Pola súa banda, o catedrático da Universidade de Santiago, Santiago Lago, que lidera o estudo, explicou que o absentismo en Galicia sitúase no 7,6% por riba da media española e supón un coste superior aos 2.000 millóns de euros anuais. Lago apuntou que existe marxe de mellora, aínda que advertiu de que se trata dun fenómeno complexo que require consenso social e coñecemento técnico. O informe indica que só unha parte das ausencias pode explicarse polo envellecemento da poboación, mentras que o resto responde a outros factores. Tamén subliña que non se debe aspirar a un absentismo cero, senón a reducir aquelas ausencias que non son desexadas socialmente.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: aves se van.
1: Son as 6, as 5 en Portugal.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: A catedrática de inmunoloxía da Universidade de Vigo, África González, pediu tranquilidade ante os casos de antivirus detectados no cruceiro internacional MV Ondius e chamou a evitar o alarmismo pola situación sanitaria de embarcación que vai a ser atendida en España. A especialista subliñou que o antivirus é unha enfermedade coñecida dende finais da década dos 70 e insistiu en que a transmisión entre as persoas é moi rara. Segundo explicou, o salto do virus entre humanos é excepcional e non comparable co comportamento de outros virus respiratorios como a gripe, o sarampelo ou o coronavirus. África González destacou ademais que os sistemas sanitarios europeos están preparados para afrontar este tipo de situacións e lembrou que existen protocolos hospitalarios e recursos axeitados para atender os casos máis graves que poidan detectarse entre os pasaxeiros do barco. A inmunóloga galega explicou ademais que a maioría das infeccións por antivirus prodúcense polo contacto con roedores infectados, principalmente a través da urina, das heces ou, nalgúns casos, de mordeduras. Tamén indicou que existen diferentes variantes do virus, entre elas a cepa Andes, máis frecuente no cono sur americano e asociada a algúns brotes limitados, como é o caso que hai neste barco. Sobre o caso do MV Ondius, González considera que se trata dunha situación excepcional derivada da convivencia nun espazo pechado e do contacto estreito entre a tripulación e pasaxeiros. A experta aposta por evacuar e atender rapidamente as persoas con síntomas e aplicar medidas de illamento dentro do barco para evitar novos contagios. Tamén recomendou manter unha vixilancia prolongada sobre as persoas asintomáticas, xa que o período de incubación do virus pode chegar a tos 45 días. Señalou ademais que os protocolos deben aplicarse nestes casos e son similares aos empregados en cuarentenas por enfermedades infecciosas. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmou a condena a un veciño de Pontevedra por instalar cámaras ocultas nos cuartos do seu fillo e a súa fillastra, cando ela era menor de idade, co obxectivo de gravalos en momentos de intimidade. A sentenza ratifica a resolución previa da audiencia de Pontevedra. O tribunal impón ao acusado unha pena de 2 anos e 4 meses de prisión por un delito de descubrimento e revelación de segredos, ademais dunha multa de 16 meses cunha cuantía diaria de 25 euros. Tamén deberá indemnizar a moza, que foi quen presentou a denuncia cun total de 20.000 euros. A resolución absolve o non embargantes do delito de corrupción de menores. Segundo recolle a sentencia, os feitos remontas ao ano 17, cando o home casou cunha muller e comenzaron a convivir nunha vivenda xunto co fillo del, maior de idade, e a filla dela, menor. Tempo despois, ambos mozos iniciaron unha relación sentimental da que o acusado tivo coñecemento no 18. A partir dese momento, e coa intención de vulnerar a súa intimidade, o home instalou dispositivos de grabación ocultos nos cuartos dos dous. No caso da menor, a cámara estaba agochada no interior dun reloxo, mentras que no dormitorio do seu fillo atopábase camuflada nun altofalante. Durante máis dun ano, o acusado grabou escenas nas que a menor aparecía espida, vestíndose ou mantendo relacións sexuais co seu fillo. Ademais das grabacións, extraeu imaxes e fixas que almacenou no seu ordenador personal. A Real Academia Galega presentou a edición conmemorativa do Día das Letras Galegas 2026 dedicada á escritora Begoña Caamaño, que recompila 2 textos nos que a autora afonda na xénese e no significado das súas novelas Circe ou Pracer do Azul e Morgana en Esmelle. O volume xa está disponible en formato digital na web da institución. Un dos escritos, centrado na súa primeira novela, permanecía inédito ata o momento e fora preparado para os diálogos literarios de Mariñán do ano 10. O segundo texto fora elaborado para a presentación de Morgana en Esmelle, en Santiago, e publicarase na revista Festa da Palabra Silenciada. Neles, Caamaño aborda cuestións como a reinterpretación da mitoloxía e a súa vinculación co pensamento feminista. A edición será entregada ao público asistente ao pleno extraordinario do 17 de maio, que se celebrará no Teatro Principal de Santiago de Compostela a partir das 12:30 horas. No acto intervirá Ana Romaní, Marilar Aleixandre e Víctor Fernández Freixanes, quen analizarán a traxectoria literaria e xornalística da homenaxeada. A programación das letras galegas vai comenzar previamente en Vigo coa proxección do documental sobre a autora na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, nun acto aberto ao público. A actividade forma parte dunha serie de iniciativas que van percorrer distintos puntos de Galicia alrededor da figura de Begoña Caamaño.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Si conduces, si radio. Somos como a ti.

Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: 8. A 7 en Portugal.
1: Galicia, primeira hora. O fío da mañá.

Hoxe hai moción de censura en Lugo. Debate da moción de censura no Pleno Municipal de Lugo. Será ás 12 da mañá. Nesta moción de censura vaise permitir ao Partido Popular recuperar o bastón de mando municipal despois de 27 anos do Partido Socialista. Será a número 14, a votación número 14 de moción de censura no que vai de mandato en Galicia. Pero a primeira máis importante, que a primeira dunha das sete cidades galegas dende 1991, cando en Ferrol o PSOE e Esquerda Unida arrebataron a alcaldía ao Partido Popular. Para chegar ao constitucional no mes de xoín que avalou o voto dos concelleiros transfugas, en concreto

E imos con outros asuntos. Pero con algunhas días que resumimos en titulares. Fiscalía acusará finalmente a Jácome, o alcalde de Ourense, por prevaricación, inde que desistimos delitos de malversación e falsedade. O alcalde de Ourense suspende de empleo a un bombero municipal por chamalo moroso cabrón e pufero nas redes sociais. O expediente de regulación de emprego de Nestlé afectará a 27 traballadores da planta de Pontecesures. É unha planta de Pontecesures non dedicada á fabricación de bombón, sino de leite condensada. Galicia rexistra o cuarto mes de abril máis seco da serie histórica. Pois non parecía. Rueda reclama en Bruselas unha política agraria común, forte, con enfoque regional e menos burocracia. Estivo en Bruselas, ademais de todo, participando nunha pulpada de polvo a feira. Liberdade para o home detido en O Carballiño, aseguran por a imposibilidade que tirase a súa parella dende o terceiro piso. Con todo, sigue investigado. Eladio Santos, o subdelegado do goberno, di que as primeiras hipótesis descartan que o home tirase a súa parella polo balcón no Carballiño. Bueno, ademais que a muller poido declarar. Diante da Garda Civil. Aprobados finalmente os presupostos de Santiago, despois de desestimarse as alegacións cosí das dos edís non adscritos. Agora en Interán 11 minutos. Sin dúbida, un foco de interese ese barco. O barco MV Ondius arribará en 3 días en Canarias. Fará o... Bueno, en 2 días xa, fará o moi pronto. E os 14 españoles serán examinados en Madrid. Os pasaxeros do barco de Antivirus serán evacuados o luns. Se gardarán e esperarán no cruceiro ata repatriación en avión. Os cidadáns españois do cruceiro MV Ondius gardarán cuarentena nun hospital de Madrid. A policía distribúe un protocolo con medidas de prevención de antivirus ante o risco de contagio baixo. Sanidade desautoriza o despegue do avión a Países Baixos por falla de batería de soporte do paciente con antivirus. Clavijo, que o responsable, o presidente de Canarias, pide lealdade institucional e lamenta a exclusión de Canarias na reunión de goberno sobre o antivirus. Mónica García defende que informou a Clavijo e pide deixar de lado a polémica política. Anticorrupción rexeita que Sánchez fora o número un da verdadeira organización criminal de Ábalos, Coldo e Aldama. O PP acusa a Ábalos e Coldo de estar prestos a ser corrompidos por Aldama mentras morían por millares na pandemia. Falaba de persoas. E Ábalos se nega pagos de Aldama e o xuicio queda visto para a sentencia. Di Ábalos, 10.000 o mes a repartir. Que barato soy. Considérase barato. Quería cobrar máis. Luiso parece. 10.000 al mes e a repartir. Que barato soy.
Trump apunta a un inminente acuerdo con Irán después de las conversas, de conversas muy positivas. A Organización Mundial de la Salud denuncia lesiones a lo menos a 3 sanitarios en ataques contra el sur del Líbano. Un dron con explosivos fire a 4 soldados israelíes, un deles grave. O exército de Israel ataca a capital do Líbano. O activista español da flotilla detido en Israel eleva a súa folga de fame e deixa de inxerir auga. E o Papa vaise reunir con Sánchez en nunciatura antes de ir ao Congreso. Visitará unha cárcel e un centro de migrantes. É dicir que tamén vai a falar no Congreso dos Deputados.

Temperaturas. 7 grados en Lugo, 7 grados en Ourense, 8 grados en Santiago de Compostela, 9 grados en Vigo, 9 grados en Ferrol, 9 grados en Pontevedra, 9 grados na Coruña, eso, ¿eh? Son os datos dos termómetros nas principais cidades de Galicia nun día que na mitade de Galicia fai bo tempo a esta hora e na outra mitade non, eh? Moita amenaza de choiva. Seguimos, di Meteo Galicia no día de hoxe con inestabilidade atmosférica debido á presenza de aire frío en capas altas da atmósfera e a veces non en capas tan altas. Deste xeito, agárdanse néboas matinais a primeiras horas en zonas do interior e ceos moi abertos no resto. Co transcurso do día crecerán nubes de evolución que van deixar chubascos localmente treboentos. Pola tarde, máis probables e intensos en zonas do interior. Nas rías baixas os ceos máis abertos. As temperaturas mínimas en cambios e as máximas en lixeiro ascenso. Os ventos soprarán na metade norte do nordés moderados, no resto serán frouxos virando a suroeste ao final do día. Vai haber chubascos localmente treboentos en zonas do interior, na provincia de Lugo fundamentalmente, algo da provincia de Pontevedra, con bastantes treboadas con aparato eléctrico. E o que nos di Meteo Galicia para mañá. O que nos di para mañá, vendres 8. Pois Galicia, Meteo Galicia informa de que estará este vendres baixo a influencia dunha borrasca situada ao oeste de Portugal e que con esta situación agárdanse intervalos nubrados con chubascos máis generalizados pola mañá e ocasionalmente treboentos, retirándose polo leste co avance da tarde. As temperaturas mínimas experimentarán un moderado ascenso, mentras que as máximas van sufrir un moderado descenso, quedando os valores baixos para a época do ano. Os ventos serán de compoñente sur, rolando al este pola noite, frouxos en xeral e moderados na costa. A situación será moi semellante, parece ser, o vindeiro sábado.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: E hoxe nas estradas galegas, pois bastante normalidade en xeral a esta hora da mañá. Temos que falar, iso sí, de esa situación na oito un día máis. Néboa entre o punto quilométrico 536 e 552. Velocidade a 80 km por hora por visibilidade reducida.

Temos tamén algunha cousa máis. Un pescador tuvo que ser rescatado a última hora da tarde despois de sufrir unha caída de aproximadamente 5 metros de altura no lugar de Fornelos, en Salvaterra de Miño. O home atopábase desmontando unha estrutura utilizada para a pesca da lamprea cando caiu polo desnivel, quedando na beira despois de bater cunhas rochas e sin posibilidade de acadar o camiño accesible pola súa propia conta debido ás lesións que tiña. O 112 tivo constancia do suceso ás 9:20 da noite e de inmediato coordinou un operativo no que participaron servicios de emerxencias sanitarias de Galicia 061, os bombeiros do Porriño, o GES de Ponteareas e os axentes da Garda Civil. Unha vez no punto, os equipos de emerxencia traballaron conxuntamente para asistir ao ferido e proceder a súa evacuación por terra, salvando as dificultades do terreo ata chegar á ambulancia. Finalmente, tras ser estabilizado polos profesionais sanitarios, o pescador foi trasladado ao centro hospitalario de referencia.

0: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou a consolidación de Galicia como unha rexión de referencia en biotecnoloxía, logo da forte aposta por este sector nos últimos 5 anos. Así se pon de relevo no balance da estrategia de consolidación do sector biotecnolóxico de Galicia 2021-2025 presentado no Consello pola Consellería de Educación, Ciencia, Universidade e Formación Profesional. A vista do resultado, Rueda salientou que o ecosistema biotecnolóxico galego logrou mobilizar 670 millóns e creáronse 30 novas empresas biotecnolóxicas na comunidade, o que sitúa Galicia como a segunda rexión española con máis puxanza neste sector, só por detrás de Cataluña. Os bons resultados en facturación, emprego, gasto, en I+D ou atracción de capital privado fan que acade unha posición de ventaxe no Estado e reforce tamén o seu posicionamento no ámbito internacional. A estrategia de consolidación do sector biotecnolóxico de Galicia 21-25, impulsada pola Xunta e o clúster tecnolóxico empresarial das ciencias da vida, Bioga, deu os seus froitos ao triplicar o número de traballadores cualificados e pasar de 1.868 a 5.693 por riba do obxectivo de incrementar nun 25% a cifra inicial. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: Levamos moitos anos apostando polo desenvolvemento deste sector biotecnolóxico con unha serie de plans específicos e de medidas, e hoxe, como decía, fixemos balance do logrado nos últimos 5 anos. O balanzo que teña a súa disposición amosan que Galicia logrou mobilizar 670 millóns de euros en investimentos relacionados coa biotecnoloxía e crear 30 novas empresas. E con estas cifras nos situamos como a segunda comunidade con máis pusanza no sector biotecnolóxico. O balanzo tamén o que amose que a Xunta chegou o 82% deste investimento que decía, de 670 millóns de euros, e o 18% restante sería investimento privado en colaboración coa Xunta en materia biotecnolóxica. A verdade é que o crecemento é espectacular. Outros datos que así amosan, por exemplo, a creación de empresas vencelladas a biotecnoloxía duplicouse nestes 5 anos de balanzo ata chegar aos 65 empresas. Tamén multiplicouse, neste caso, ainda máis por 3, triplicouse o número de traballadores que agora mesmo desenvolve o seu labor no sector biotecnolóxico, son máis de 5.600. E o gasto en I+D+I en biotecnoloxía, que é unha circunstancia bastante intrínseca a este sector, medrou un 89%, 175 millóns de euros investidos en I+D+I relacionado co biotecnoloxía. As empresas biotecnolóxicas galegas lograron captar 45 millóns en investimentos privados para os seus proxectos e a facturación conxunta do sector nestes 5 anos superou os 2.000 millóns de euros, que era 3 máis do que se sinalaba nas previsións de avance da biotecnoloxía en Galicia para os 5 anos que son o seto deste balance. 2.000 millóns de euros. Por lo tanto, a biotecnoloxía é un sector con moito presente, sobre todo con moito futuro, que ademais vai ser fundamental para seguir avanzando en áreas tan claves como a sanidade de última xeración, recursos mariños, eido medioambiental, sectores que van ter moitísima pusanza no futuro, por eso estamos, aparte de facer este balanzo, ultimando a nova estrategia en biotecnoloxía que aprobaremos no Consello próximamente con Horizonte 2030.

0: Galicia destacou que a comunidade galega rexistrou o mellor mes de abril de toda a serie histórica en termos de afiliación á Seguridade Social e cifras de desemprego. Segundo os datos difundidos, Galicia conta con 1.103.820 persoas cotizantes e 112.293 desempregadas. A directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, Celtia Lado, sinalou que o número de afiliacións medrou en 16.386 persoas respecto a abril do 25. No que atinxe ao paro, destacou que entre colectivos considerados prioritarios como mulleres e persoas desempregadas de longa duración, acadouse a cifra máis baixa nun mes de abril dende o inicio da serie histórica, que se remonta a maio do 2005. Dende unha perspectiva de medio e longo prazo, a representante autonómica indicou que estes datos reflicten unha evolución positiva do mercado laboral galego, cunha tendencia cara a un modelo máis dinámico e orientado á creación de emprego. Celtia Lado.
1: Son datos que, como sempre dicimos, temos que velos desde unha perspectiva a longo e medio plazo, porque reflicten unha evolución. Pois con respecto ao paro, Galicia rexistra pecha o mes de abril con 112.293 persoas paradas, o que supón a cifra máis baixa do nivel de desemprego para un mes de abril de toda a serie histórica. Baixamos o paro tanto a nivel intermensual como a nivel interanual. De feito, con respecto a hai un ano, temos ese encadeamento de baixada do paro en todas as provincias, en todos os sectores, en concreto liderando esa caída no sector da construcción. E con respecto aos colectivos vulnerables, tanto as cifras de desemprego das mulleres e dos parados de larga duración supón a mellor cifra de toda a serie histórica. En canto ás afiliacións á Seguridade Social, Galicia conta neste mes de abril con 1.103.820 persoas afiliadas, o que tamén supón o mellor dato de abril de toda a serie histórica. Esas afiliacións suben ante nivel interanual como a nivel intermensual. De feito, con respecto a hai un ano, temos casi 16.400 persoas máis afiliadas, e polo que se refire á cifra de contratos, pois encadeamos tamén unha subida tanto a nivel intermensual como a nivel interanual, neste caso cun mellor comportamento que a media estatal. Estas son cifras que reflicten que estamos na senda dunha evolución favorable das políticas activas de emprego, que debemos de seguir impulsando políticas de emprego innovadoras e que estamos a traballar a favor da consolidación dun mercado de traballo inclusivo e dinámico que xera emprego de calidade e que atende a retos como son a cobertura de vacantes ou a remuda xeracional.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
3: Si Radio.
4: Sintoniza Si Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
5: En Si Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Si Radio estamos pendentes de ti.
6: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

A maxistrada da sección de violencia sobre a muller do Tribunal de Instancia de Ourense decretou a posta en liberdade con medidas cautelares do home detido despois da caída dunha muller de un terceiro piso no municipio ourensán de O Carballiño. Segundo informou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, o home continúa investigado na causa, pero non se considera que fora o autor da caída da muller. Os feitos ocorreron na madrugada deste martes, cando a muller se precipitou dende unha terceira planta situada no centro da localidade e resultou ferida de gravidade. Despois do sucedido, o home foi detido no marco da investigación aberta para esclarecer as circunstancias da caída, porén a autoridade xudicial acordou finalmente deixalo en liberdade, aínda que continúa investigado. A catedrática de Inmunoloxía da Universidade de Vigo, África González, pediu tranquilidade ante os casos de antivirus detectados no cruceiro internacional MV Ondius e chamou a evitar o alarmismo pola situación sanitaria da embarcación que vai a ser atendida en España. A especialista subliñou que o antivirus é unha enfermedade coñecida dende finais da década dos 70 e insistiu en que a transmisión entre as persoas é moi rara. Segundo explicou, o salto do virus entre humanos é excepcional e non comparable co comportamento doutros virus respiratorios como a gripe, o sarampelo ou o coronavirus. África González destacou ademais que os sistemas sanitarios europeos están preparados para afrontar este tipo de situacións e lembrou que existen protocolos hospitalarios e recursos axeitados para atender os casos máis graves que poidan detectarse entre os pasaxeiros do barco. A inmunóloga galega explicou ademais que a maioría das infeccións por antivirus prodúcense polo contacto con roedores infectados, principalmente a través da urina, das heces ou, nalgúns casos, de mordeduras. Tamén indicou que existen diferentes variantes do virus, entre elas a cepa Andes, máis frecuente no cono sur americano e asociada a algúns brotes limitados, como é o caso que hai neste barco. Sobre o caso do MV Ondius, González considera que se trata dunha situación excepcional derivada da convivencia nun espazo pechado e do contacto estreito entre a tripulación e pasaxeiros. A experta aposta por evacuar e atender rapidamente as persoas con síntomas e aplicar medidas de illamento dentro do barco para evitar novos contagios. Tamén recomendou manter unha vixilancia prolongada sobre as persoas asintomáticas, xa que o período de incubación do virus pode chegar a tos 45 días. Señalou ademais que os protocolos deben aplicarse nestes casos e son similares aos empregados en cuarentenas por enfermedades infecciosas. A Garda Civil investiga unha nova modalidade de ciberdelincuencia detectada en Galicia despois da denuncia presentada por unha veciña de Ponteareas de 71 anos que perdeu 18.340 euros despois de ser vítima dunha estafa. A denuncia foi recollida o 29 de abril. Segundo informou o Instituto Armado, a muller recibira previamente unha mensaxe relacionada cun suposto cargo bancario por esa cantidade. Pouco despois, os autores da fraude contactaron con ela facéndose pasar por axentes da Garda Civil. Os estafadores empregaron unha videoconferencia na que mostraron uniforme e credenciais aparentemente reais co obxectivo de gañar confianza da vítima. A través deste engano, lograron convencela para realizar unha transferencia bancaria pola citada cantidade. A Garda Civil lembra que nunca realiza ese tipo de chamadas nin solicita transferencias económicas por vía telefónica ou telemática. Por iso recomenda desconfiar de comunicacións deste tipo, especialmente cando se pide información personal ou bancaria. Entre as recomendacións para evitar este tipo de fraudes, as autoridades insisten en non enviar copias de documentación personal a través de internet ou redes sociais e en extremar a precaución ante solicitudes de datos en trámites en liña, incluídas ofertas de emprego ou xestións administrativas. O Parlamento de Galicia vai crear canto antes unha comisión de estudo sobre o sector lácteo, co obxectivo de analizar a situación dos prezos do leite
despois da recente baixada en orixen aplicada polas industrias. Así o avanzaron o secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, e o portavoz parlamentario do Partido Popular de Galicia, Alberto Pazos, despois dunha reunión na que coincidiron en que este órgano vai ser o instrumento máis axeitado para examinar en detalle o contexto actual do sector. A creación desta comisión responde a unha das demandas do Sindicato Agrario, que presentou recentemente unha denuncia diante de Fiscalía, dentro de Fiscalía Galega, contra a industrias lácteas pola baixada de prezos vinculada á importación de leite dende Francia e Portugal. Ademais, Unións Agrarias solicitou á Xunta a revisión dos contratos para comprobar posibles incumprimentos e garantir a protección dos produtores. O goberno galego comprometeuse a trasladar calquera posible irregularidade á Comisión Galega da Competencia e, de ser necesario, ás autoridades estatais competentes. A futura comisión parlamentaria buscará establecer medidas que permitan fixar un prezo do leite que cubra custos e asegure a viabilidade das explotacións gandeiras. O brote de antivirus detectado no cruceiro de expedición que está camiño de Canarias suma xa 8 casos confirmados. 7 das persoas afectadas permanecen confinadas a bordo da embarcación e outra está ingresada nun hospital universitario de Zurich en Suiza despois de desembarcar a finais de abril. As probas realizadas confirmaron que o virus corresponde á cepa Andes, a única variante coñecida con capacidade de transmisión entre persoas. Entre os 147 pasaxeiros do barco atópase Ricardo Evia, un ornitólogo natural de Cariño na provincia da Coruña. Segundo trasladou a súa familia, o galego continúa sen síntomas e en bo estado de saúde. Ademais, 3 pacientes sospeitosos xa foron evacuados do barco e trasladados aos Países Baixos para recibir atención médica. O cruceiro que partira o 20 de marzo dende Terra do Fogo, na Patagonia, Arxentina, dirixirase finalmente ás Illas Canarias para proceder ao desembarco dos ocupantes. O Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, será o centro sanitario de referencia para atender esta situación a petición da Organización Mundial da Saúde. A decisión provocou críticas do presidente do Goberno de Canarias, Fernando Clavijo, que cualificou de desleal o traslado do buque ao arquipélago. O mandatario canario asegura que non recibiron información suficiente por parte do Goberno central sobre os criterios aplicados para tomar esta medida. A cepa Andes do antivirus está considerada a máis contagiosa das detectadas ata o momento e pode derivar nun síndrome pulmonar grave. Segundo os datos médicos coñecidos, esta enfermidade pode elevar o risco de falecemento ata preto do 40% dos casos afectados.

0: Sí Radio Condado.
1: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Hola, ¿qué tal? Saudos de novo neste 7 do 5 de 2026. Estás na sintonía de Si Radio de Galicia y este programa é Galicia Primeira Hora.

0: Hoxe o día da moción de censura de Lugo, a edil Tránsfuga ratificou que vai apoiar a moción de censura. Confío en el proyecto de Elena Candia, foi o que dixo onte María Reigosa. Iso foi o que dixo.
1: Quero comunicar que mañana jueves votaré a favor de la moción de censura en el Ayuntamiento de Lugo. Tomé esta decisión porque creo que Lugo necesita un cambio para recuperar estabilidad y contar con un gobierno centrado en solucionar los problemas y planificar el futuro. Cuando entré en el gobierno lo hice con voluntad de ayudar y sumar, pero me encontré con formas de trabajar con las que no me sentía cómoda, mismo con situaciones que se me pedía avalar o firmar expedientes en los que había dudas desde el punto de vista legal. Creo que Lugo necesita más organización, más transparencia y más diálogo, y por eso confío en el proyecto que lidera Elena Candia. Quiero también aclarar que soy funcionaria del ministerio y que no soy en la política por necesidad, sino por la voluntad de aportar mi conocimiento para mejorar la ciudad. Por último, quiero decir que todo lo que está sucediendo estos días no hace más que reforzar la convicción de que estoy tomando la decisión correcta, porque la política debe hacerse desde el respeto y no desde la presión, la confrontación y los insultos.
0: Bueno, hay un caso de valentía importante o de María Reigosa y también o de Elena Candia de levar adiante esta moción de censura contra vento e marea y con una fuerte campaña en contra por parte do Partido Socialista y do BNG. María Reigosa, pues por lo tanto, concelleira de Lugo nunha escrita después de deixar o PSOE, hay que recordar que la presentouse non ia en posto de salida, ia nun posto avanzado xa da lista. Presentouse polo PSOE, pero non debeu de ter moita militancia no partido ata que lle tocou formar parte do goberno e donde empezaron xa as discrepancias. Comenzaron as discrepancias, pasouse a non a escrita e a partir de aí chegou o que tiña que chegar, a firma desta moción de censura, o momento de firmala e hoxe o momento de votala. Hoxe ás 12 da mañá, si Radio estará aí pendente desa votación e ofrecendo ya a todos vostedes. Se as condicións técnicas nos logo o permiten, pero esperemos que sí. E Lara Méndez foi a alcaldesa que ganaría as eleccións de Lugo por o Partido Socialista. Bueno, ganaría, sería a segunda lista máis votada e con a través dun pacto co BNG conseguiu chegar aí, pero marchouse para o Parlamento Galego. Lara Méndez acusou a Xunta de comprar vontades en Lugo. Foi respondida por Diego Calvo, vicepresidente. Culpa da moción por marchar correndo de Lugo. PSOE e BNG denunciaron ademais o uso caciquil dos fondos da Xunta, que critica a hipocresía da oposición e recorda a moción de Noia. Na moción de Noia, que bueno, é moi parecida, o que ocurre é que Noia non ten os habitantes nin a importancia dunha cidade como Lugo. Pero ali os feitos ocurriron sendo o damnificado o Partido Popular. En todo caso, que ninguén se asuste con isto das mocións de censura, que sí que hai moito ruido, pero as mocións de censura son normais, non? E que chegado o momento que vai falta dende este mes de maio, o 23 de maio de do ano que ven, son outra vez, son de novo as eleccións municipais e de novo as veciñas e os veciños teñen a posibilidade de votar e é cando van a decidir que facer. E nese momento tomarán a decisión que máis lle conveña a cidadanía. Hai outras noticias en Galicia no día de hoxe. Fiscalía acusará ao alcalde de Ourense, a Pérez Jácome, por prevaricación, aínda que desestima os delitos de malversación e falsedade. O alcalde de Ourense, por certo, suspende de emprego a un bombeiro municipal por chamalo moroso, cabrón e pufero nas redes sociais. A veces as redes sociais cargas o demo. O ERE de Nestlé vai afectar a 27 traballadores da planta de Ponte Cesures. Galicia rexistra o cuarto mes de abril máis seco da serie histórica. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reclama en Bruxelas unha política agraria común forte, con enfoque rexional e menos burocracia. Libertade para o home detido no Carballiño pola imposibilidade que tirase a súa parella dende o terceiro piso. O delegado do goberno, subdelegado do goberno, Eladio Santos, di que as primeiras hipóteses descartan que o home tirase a súa parella polo balcón no Carballiño. Aprobados finalmente os presupostos de Santiago, despois de desestimarse as alegacións cosidas, edís non adscritas. Fora de Galicia, é noticia no día de hoxe. Os pasaxeiros do barco do Antivirus van a ser evacuados o vindeiro luns e agardarán no cruceiro ata repatriación en avión. Irán cada un aos seus países. Os cidadáns españoles do cruceiro MV Ondius van a agardar cuarentena no Hospital Gómez Ulla de Madrid. A policía distribuye un protocolo con medidas de prevención do Antivirus ante o risco de contagio baixo. Xa foron trasladados, neste caso a Ámsterdam, os dous contaxiados con Antivirus que pararon en Canarias nun novo avión medicalizado. E durante esta crise, pois o presidente de Canarias pediu lealtade institucional e lamentou a exclusión de Canarias dunha reunión do goberno sobre o Antivirus. Mónica García, a ministra, defendeu que informou a Clavijo e pediu deixar de lado a polémica política. E terminou o xuicio de Ábalos. Anticorrupción rexeita que Sánchez fora o número un na verdadeira organización criminal, unha organización criminal de Ábalos, Coldo e Aldama. Por certo, onte nese alegato final o principal implicado, o exministro Ábalos, viu dicindo, bueno, viu máis ou menos dicindo que compraba no barato por 10.000 euros. O PP acusaba a los Ecoldo de estar prestos a ser corrompidos por Aldama mentras morrían por millares na pandemia. Iso é outra das cousas que se dixo nas últimas horas. Ábalos negou pagos de Aldama e o xuicio quedou visto para a sentencia. Máis cousas agora xa fora de España. Trump apunta a un inminente acordo con Irán despois de manter conversas moi positivas. Non é a primeira vez que di isto o presidente de Estados Unidos. A embaixada de Irán en Corea do Sur rexeita calquera acusación polo incendio dun buque surcoreano en Hormuz. A Organización Mundial da Saúde denuncia lesións a ao menos a 3 sanitarios en ataques ao sur do Líbano. Un dron con explosivos fire a 4 soldados israelís, un deles grave, no sur do Líbano. Un xuez de Estados Unidos fai pública unha nota de suicidio atribuída a Einstein. E o activista español da flotilla detido en Israel eleva a súa folga de fame e deixa de inxerir auga. Pois son así algunhas cousas. Temos tamén unha noticia da mañá de hoxe. Evacuadas 350 persoas de 3 edificios en Rusia despois dun ataque con drones ucranianos. O gobernador desa provincia denuncia outro ataque contra a capital rexional con 13 feridos. Está situada esta zona ao oeste do país.

0: Ademais, temos outras cousas. Detido en Sevilla despois dunha agresión que manda a vítima en estado crítico hospital. A Junta pide explicacións a Montero despois do último informe do Tribunal de Cuentas, no que din que cheira a chanchullo socialista. Adelante Andalucía, estamos na campaña as eleccións andaluzas. Adelante Andalucía propón eliminar gardas de 24 horas na sanidade pública. O alcalde de Ávila cesa a unha concelleira por pérdida de confianza ao presentarse a oposicións ao concello. E un juez de Estados Unidos, isto xa o dixemos fai un momento, fai pública unha nota de suicidio atribuída a Einstein. Isto é unha noticia de hai moi pouquiño tempo. E unha noticia tamén desta madrugada, Diosdado Cabello reitera que en Venezuela non hai presos políticos.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Bueno, pues con esta sintonía y como todos los días, imos a saber cómo está o tempo en Galicia. Tempo fresco para a época do ano. O primeiro que temos que decir neste xoves día 7, as temperaturas nas principais cidades. Sete grados en Lugo, sete grados en Ourense, oito grados en Santiago de Compostela, nove grados en Ferrol, nove en Vigo, nove en Pontevedra, nove na Coruña. Hoxe seguimos, di Meteo Galicia, con inestabilidade atmosférica debido á presenza de aire frío en capas altas. Deste xeito, agárdanse néguas matinais a primeiras horas en zonas do interior e ceos moi abertos no resto. Co transcurso do día van crecer as nubes de evolución que van deixar chuvascos localmente treboendos, pola tarde máis probables e intensos en zonas do interior, na provincia de Lugo e nalgúnha parte da provincia de Pontevedra. Nas Rías Baixas, os ceos van a estar máis abertos, as temperaturas mínimas sen demasiados cambios e as máximas en lixeiro ascenso. Os ventos soprarán na metade norte do nordés moderados, no resto frouxos, virando a suroeste ao final do día. E agora contar que o venres 8, mañá, Galicia vai estar baixo a influencia dunha borrasca situada ao oeste de Portugal. Di Meteo Galicia que con esta situación agárdanse intervalos nubrados con chubascos máis generalizados pola mañá e ocasionalmente treboentos, vanse retirar polo leste co avance da tarde. As temperaturas mínimas van a experimentar un moderado ascenso, mentras que as máximas sufrirán un moderado descenso, quedando en valores baixos para a época do ano. Os ventos serán de compoñente sur, rolando a leste pola noite, frouxos en xeral e moderados na costa. Isto é o que di Meteo Galicia. Eu que di Meteo Galicia tamén con respecto a mañá venres. E para o sábado 9 podemos irse avanzando algo do fin de semana. Galicia quedará baixo a influencia das baixas presións situadas ao oeste de Portugal, deixando moita inestabilidade atmosférica. Con isto teremos ceos alternando as nubes con claros, con precipitacións generalizadas, movéndose de sur a norte do territorio co avance do día, sendo localmente fortes e mesmo acompañadas de treboada pola tarde. As temperaturas non van ter demasiados cambios ou estarán con lixeiros ascensos nos valores máximos. Os ventos soprarán do sur, sueste, moderados en xeral. O que nos di Meteo Galicia para o sábado. En canto á situación nas estradas de Galicia, hai bastante tranquilidade a esta hora. Algún pequeno encontronazo. Hai algúns tramos, especialmente nas redes principais, por reparacións, por obras, como na zona de Verín, na Nacional 525, hai un desvío de trazado dentro do punto quilométrico 181, o punto quilométrico 170 e tamén dentro do punto 170 ao 181. Na A52... hai algún sentido cortado dende o punto quilométrico 273 ou 276, altura aproximada de A Cañiza e na zona do túnel por obras, e tamén hai algunhas afeccións máis na zona do túnel. Hai un carril cortado na zona do túnel de O Folgoso. Eso é o que nos di Tráfico. Destacar tamén unha vez máis esa néboa na altura de Mondoñedo, na A8, que un día máis está afectando a circulación en esa vía, que solo se pode ir pues, a nun tramo bastante longo, a 80 km por hora o tramo exacto. Dende o punto quilométrico 536 ao 5
5-2, velocidade máxima 80 km/h, visibilidade reducida pola néboa. Complicada esa autovía nesa zona.

0: E faime gracia, e bueno, non sei se me fai gracia ou non, pero é unha chamada de atención iso das grandes oportunidades do Ministerio de Transportes. Señores opositores e opositoras, fagan oposicións para ser ministro ou ministra de Transportes. O resto é perder o tempo, as grandes oportunidades estaban aí. A veces a realidade supera a ficción. Seguindo un poquinho este xuicio, pois xa ten guión para alguna, hai guión para alguna película, bueno, de Torrente e alguna outra no mesmo estilo, porque a verdade é que, bueno, hai que deixarse os calificativos a un lado, pero chama moitísimo a atención.
1: Galicia, primeira hora, ao fío da mañá.

Da situación en Galicia neste momento. Temos dous accidentes de circulación, un dende as 9 horas en Vigo. Dous accidentes de tráfico con feridos. Non temos máis datos que neste momento, pero podemos decir que sería na avenida de As Travesas, xustamente no centro de Vigo. Ocurriu ás 8 horas e 34 minutos. Bueno, hai outro accidente máis na cidade de Vigo. Na avenida de Beira Mar, tamén con feridos ás 9 horas e 2 minutos. Non temos máis datos sobre estes dous accidentes. Outro máis que nos marca o 112 ás 8:30. En Boqueixón, moi pertiño de Santiago de Compostela, na localidade de Boqueixón. Nunha estrada local. E tamén estamos pendentes de outro acontecimento, outro suceso a esta hora da mañá. Un incendio urbano no municipio de Tomiño, xustamente no centro de Tomiño, na zona do Xeixo.

Vamos a hacer repaso a outros asuntos, outros argumentos informativos nesta mañá, do 7 de maio. Son agora xustamente as 9 horas e 42 minutos e despois pues lembramos que hoxe ás 12 estaremos de novo aquí para seguir a moción de censura do municipio de Lugo, a moción de censura máis importante en moitísimos anos, debido a que ten lugar nunha gran cidade. Houve moitas mocións de censura xa nas últimas neste mandato, pero esta de Lugo, dende logo que é das máis importantes, porque a primeira que ten lugar nunha cidade, como é a cidade de Lugo, e a primeira que, enriba de todos os argumentos, pois ten un feito esencial, pode levarse a cabo porque existe unha persoa tránsfuga, unha persoa que se presentou nas listas do Partido Socialista e vai a pactar co Partido Popular a gobernabilidade da cidade. Que, por suposto, é un feito absolutamente legal, pero bueno, a veces éticamente recriminable.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Gustanche os motores en Ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao, 11.
4: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías, ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O secretario xeral e portavoz parlamentario do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, reclamou unha negociación que garanta o mantenemento do emprego e da actividade industrial na planta de Nestlé en Ponte Cesures, despois do anuncio do expediente de regulación de emprego presentado pola multinacional. Besteiro reuniuse este mércores cunha representación do Comité de Empresa e do personal da fábrica para coñecer a situación creada pola apertura do proceso negociador. O dirixente socialista pediu á compañía transparencia e información clara sobre o posible impacto do expediente no centro produtivo galego. Segundo, destacou a planta de Ponte Cesures, e cunha referencia dentro do grupo Nestlé, e produce toda a leite condensada que a multinacional comercializa en Europa, Oriente Medio e o norte de África. Fábrica en funcionamento dende o 39, emprega preto de 200 persoas, exporta máis do 70% da súa produción a alrededor de 50 países. O líder do Partido Socialista advertiu de que unha reducción da actividade afectaría non só as familias traballadoras da comarca, senón tamén a municipios próximos como Valga, Dodro e Padrón, ademais de apreto dun centro de explotacións gandeiras galegas que fornecen leite á planta. Escoitamos o que dixo Gómez Besteiro.
2: Chegámonos a Ponte Cesures porque os e as socialistas estábamos preocupados polo que se vai iniciar hoxe esa primeira sesión da Constitución do que vai a ser o expediente de regulación de emprego de Nestlé a nivel tamén de España, polo tanto estábamos preocupados pola situación que se poda vivir aquí no centro de traballo de Ponte Cesures, donde hai 200 traballadores, unha fábrica absolutamente punteira, con cuadros de traballadores renovados, pero sobre todo con unha capacidade productiva extraordinaria. Está saindo de aquí toda a leite condensada que se consume en España, pero tamén en gran parte do mundo, en Europa, no Oriente Medio e tamén en zonas como Australia ou Nova Zelanda. Está desenvolvéndose, estamos falando de cifras récord de facturación de Nestlé a nivel de España e, por tanto, tamén a nivel desta fábrica en Ponte Cesures. E nós o que queremos é trasladar a nosa preocupación e a esperanza, ademais, e loitar por ela, de que este centro de traballo se vexa mínimamente afectado en ese expediente de regulación de emprego. Vamos a loitar polos máis de 200 traballadores que traballan nesta central, pero non solamente que afecta a persoas de Ponte Cesures, sino tamén o que acontece en xente que vive en Padrón, en Dodro ou en Valga. Por tanto, é unha empresa de referencia e a capacidade productiva e de traballo que hai nesta empresa queremosla preservar porque defendemos non solamente o que é a industria galega, sino tamén a súa relación directa co medio rural. Máis de 100 granxas aportan leite a esta central e, por tanto, sosteñen moitísimos empregos. Por tanto, a nosa preocupación ca industria galega, co medio rural e cos traballadores hoxe aquí na central de Nestlé en Ponte Cesures.

0: presidente da Xunta, Alfonso Rueda, informou de que o Consello aprobou a nova estrategia do impulso da vivenda protexida en Galicia. Un conxunto amplo de medidas orientadas a facilitar a construción de máis vivenda protexida en Galicia e a garantir que un maior número de persoas poida acceder a ela. Esta estrategia é unha folla de ruta que busca incentivar o acceso tanto ás vivendas de promoción pública construídas pola Xunta como a que construan promotores e cooperativistas que se cualifiquen como protexidas e, polo tanto, suxeitas a prezos máximos de venta e de alugueiro. Para iso, Rueda resaltou que unha das principais novidades desta estrategia será ampliar o limiar máximo de renta para que máis xente teña dereito a optar a unha vivenda con protección. O goberno galego mantén como dous dos seus grandes obxectivos en materia de vivenda, duplicar o parque público residencial e habilitar solo onde poder construir ata 20.000 vivendas protexidas a través da colaboración público-privada. Neste sentido, a conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, lembrou que a Xunta xa ten en marcha as 4.000 vivendas públicas comprometidas e ten aprobados inicialmente todos os proxectos de interese autonómico, pías das grandes cidades, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela, Vigo e A Coruña. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: Un acordo que ven dos compromisos asumidos, recordarán, durante o recente debate de política xeral, durante o recente DEA no Parlamento de Galicia. Falamos de un dos compromisos, unhas cousas que queríamos facer era ampliar o limiar máximo de renda para acceder a un inmoble con algún tipo de protección, unha vivenda, subir os límites de renta, os limiares, para que máis xente poidera ter dereito a optar a estas vivendas. E o que fixemos hoxe

0: da renda para que máis xente poida ter dereito a acceder a estas vivendas. Hai outras novidades, por exemplo, reducimos a carga impositiva das vivendas protexidas, bonificaremos o 100% do imposto de actos jurídicos e solicitaremos ao Estado que faga unha reducción, como mínimo unha reducción do imposto sobre o valor engadido, e ademais tamén haberá axudas para que os concellos rehabiliten vivendas municipais para dedicarlas a vivenda protexida e para que os promotores que construan inmobles protexidos tamén teñan axudas que abaraten o coste de construcción e, polo tanto, sexan máis accesibles para os destinatarios.
1: Carmen finais. García Marteo e Belén Rubio van disputar a segunda volta das eleccións ao reitorado da Universidade de Vigo despois de ser as dúas candidatas máis apoiados na votación celebrada este mércores. Segundo resultados provisionais, ningún dos tres aspirantes acadou o 50% necesario para proclamarse directamente reitor ou reitora, polo que será necesaria unha nova convocatoria electoral o vindeiro día 15. Con 100% do escrutinio completado, Carmen García Mateu obtivo algo máis do 40% do voto ponderado, mentras que Belén Rubio situouse ao redor do 34%. O terceiro candidato, Jacobo Porteiro, quedou fora da segunda volta ao lograr algo menos do 26% dos apoios. Por sectores, García Mateo foi a candidata máis votada entre profesorado permanente, persoal docente e investigador con vinculación estable á universidade, ademais do alumnado e o personal técnico de xestión e administración. Pola súa banda, Belén Rubio conseguiu o mellor resultado entre o resto do persoal docente. En canto á participación, o sector con maior movilización foi o do profesorado permanente, cunha porcentaxe superior ao 86%. O personal técnico situouse arredor do 83% e o resto do profesorado preto do 59%. Entre o alumnado, a participación superou o 13%. Tras coñecerse os resultados, Jacobo Porteiro felicitou as dúas candidatas clasificadas para a segunda volta. Belén Rubio asegurou que vai continuar explicando o seu modelo de universidade á comunidade educativa, mentras que Carmen García Mateo destacou o apoio recibido e sinalou que a Universidade de Vigo contará por primeira vez cunha reitora.
2: Si Radio de Galicia, pretiño de ti.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A moción de censura que este xoves devolve o Partido Popular á Alcaldía de Lugo, convértese na número 14 do actual mandato municipal en Galicia, en a primeira que prospera nunha das sete grandes cidades galegas dende o ano 91. Aquela última moción nunha urbe galega produciuse en Ferrol, cando o Partido Socialista e Esquerda Unida retiraron a Alcaldía ao Partido Popular. Dende entón, este tipo de movimentos políticos non volveron cambiar o goberno nunha cidade galega de gran tamaño. As mocións de censura multiplicáronse nos últimos anos. Despois da sentencia do Tribunal Constitucional ditada en xuño do 25, o Alto Tribunal anulou un artigo da Lei Orgánica de Réximen Electoral Xeral que impedía presentar unha moción se dependía do apoio de concelleiros considerados tránsfugas. Dende o inicio do mandato municipal, en 2023, houve cambios de gobernos en concellos como Irixo, Viana do Bolo, Manzaneda, Carral, Outes, Muxía, Noia, Touro, Fisterra, Ribeira, Forcarei ou Viveiro. O principal beneficiado destas operacións foi o Partido Popular, que conseguiu recuperar ou alcanzar 8 alcaldías durante este período, cifra que ascenderá a 9 coa incorporación de Lugo. Tamén o PSOE logrou acceder ás alcaldías de Noia e Viana do Bolo mediante acordos con outras formacións. No caso do Irixo, a socialista Rosa María Dalama foi expulsada do partido despois de recibir o apoio do PP para converterse en alcaldesa. No repaso histórico das grandes cidades, ademais de Ferrol, tamén prosperaron mocións de censura en Ourense e Santiago de Compostela a finais dos anos 80 e comenzos dos 90. O conselleiro de Sanidade da Xunta de Galicia, Antonio Gómez Caamaño, defendeu no Parlamento Galego que a atención primaria en Galicia é un sistema que mellora, aínda que recoñeceu que o principal problema continúa sendo a falta de profesionais médicos, especialmente nesta especialidade. Durante o debate dunha iniciativa presentada polo Partido Socialista de Galicia, o responsable autonómico asegurou que a solución pasa por incrementar a oferta de prazas de formación sanitaria especializada, unha competencia que atribuía ao Goberno Central. Segundo afirmou, a Consellería aposta por investir, contratar, reformar e negociar para reforzar o sistema sanitario galego. Gómez Caamaño destacou que o gasto en profesionais de atención primaria medrou preto dun 49% dende o ano 2009 e asegurou que Galicia forma actualmente máis do dobre de especialistas en medicina familiar que anos atrás. Tamén insistiu en que a Xunta destina este ano o maior orzamento da historia á atención primaria, con medidas de modernización de infraestructuras, mellora de equipamentos e cobertura de prazas. O conselleiro admitiu, con todo, a necesidade de reformular o modelo actual. Entre as propostas mencionou a creación dunha nova dirección xeral específica para a atención primaria, o reforzo das xefaturas de servicio e medidas para reducir a carga burocrática dos profesionais sanitarios. Dende o Partido Socialista de Galicia, o deputado Julio Torrado criticou a xestión sanitaria da Xunta e asegurou que Galicia presenta problemas estruturais en atención primaria. O parlamentario socialista denunciou unha reducción de profesionais en centros de saúde, falla de pediatras e ratios insuficientes de matronas. Durante o debate tamén houbo discrepancias sobre os salarios dos médicos internos residentes e sobre os niveis de investimento sanitario. Mentras a Xunta defendeu o incremento do gasto en atención primaria, o Partido Socialista de Galicia sostivo que nos últimos anos priorizouse o investimento hospitalario frente á sanidade de proximidade. A área de lingua da Deputación de Pontevedra vai desenvolver ao longo de todo o ano unha ampla programación cultural con motivo do Día das Letras Galegas, que nesta edición homenaxea a Begoña Caamaño. Así o anunciou en rolda de prensa a deputada responsable Solagra, quen destacou que o obxectivo é achegar a figura da autora a toda a provincia. Segundo explicou, a iniciativa busca difundir a obra, o pensamento e o compromiso social de Caamaño, considerados elementos clave para comprender a realidade actual. A campaña vai contar cunha identidade visual propia creada pola ilustradora Andreu Birsanu baixo o lema As letras das Circes e as Morganas. A proposta artística inspírase na simboloxía de Circe e incorpora elementos vinculados ao feminismo, ao activismo antimilitarista e á fortaleza. A programación inclúe nun acto central o 17 de maio na Praza da Quintana en Santiago de Compostela cun espectáculo titulado De Circes e Morganas, que combina creación audiovisual, poesía e música coa participación de diversos artistas. Ademais, levarase a cabo outras accións como a distribución de libros, obra autora, en centros educativos e bibliotecas adaptados a distintas idades, así como reparto da súa novela Circe e o Pracer do Azul. Tamén se organizarán contacontos ilustrados, obradoiros literarios e musicais, en colaboración coa Asociación de Escritores e Escritoras da Lingua Galega.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Si Radio.
4: Fórmula propia.
3: Si Radio.
4: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Síguenos en internet. www.siradio.info.
4: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao, 11.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
1: Un pescador tivo que ser rescatado a última hora da tarde deste mércores despois de sufrir unha caída de aproximadamente 5 metros de altura no lugar de Fornelos da Ribeira, en Salvaterra de Miño. O home atopábase desmontando unha estrutura utilizada para a pesca da lamprea no río Tea cando se precipitou polo desnivel, quedando na beira tras bater contra unhas rochas e sen posibilidade de acadar un camiño accesible por a súa propia conta debido ás súas lesións. O 112 Galicia tivo constancia do ocurrido ás 20:40 horas e de inmediato coordinou un operativo no que participaron o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bomberos de Porriño, o GES de Ponteareas e axentes da Garda Civil de Tráfico, según informou o 112 Galicia. Unha vez no punto, os equipos de emerxencia traballaron conxuntamente para asistir ao ferido, proceder á súa evacuación por terra, salvando as dificultades no terreo, ata chegar á ambulancia. Finalmente, despois de ser estabilizado polos profesionais sanitarios, o pescador foi trasladado a un centro hospitalario. O deputado provincial Pablo Castillo e a alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, inauguraron a remodelación do Parque Infantil Raíña Aragonta, unha actuación financiada con máis de 50.000 euros a través do Plan Máis Provincia da Deputación de Pontevedra. A intervención permitiu transformar este espazo nunha área máis segura e moderna, incorporando novos elementos de xogo, entre eles un conxunto modular en forma de foguete tripulado. A actuación forma parte das políticas de mellora de espazos públicos destinados á infancia. Segundo indicou o deputado provincial, este tipo de proxectos contribúen a mellorar a calidade de vida e a facilitar a conciliación familiar, especialmente en concellos de menor tamaño. Ademais, lembrou que a deputación leva investidos máis de 16 millóns de euros en parques infantís ao longo do actual mandato. A protectora Aloia de Animais busca unha nova familia para Pato. Unha cadela de 7 meses entregada este martes nas instalacións da entidade polos que ata agora eran os seus propietarios. Segundo explica a asociación Aloia, a cachorra atópase desorientada e en estado de shock despois da separación. Dende a protectora sinalan que o animal continúa buscando entre a xente caras coñecidas para comprender o sucedido. A entidade difundiu unha mensaxe nas súas redes sociais na que relata o momento da entrega e insiste en que Patu é un bebé que necesita estabilidade, tempo e cuidados para superar esta situación. A protectora lembra tamén a importancia da responsabilidade na adopción e nos cuidados dos animais domésticos, especialmente no caso de cachorros de pouca idade.
0: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
2: Peace.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Gústanche os motores en Ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau 11.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
2: Un pescador tivo que ser rescatado a última hora da tarde deste mércores despois de sufrir unha caída de aproximadamente 5 metros de altura no lugar de Fornelos da Ribeira, en Salvaterra de Miño. O home atopábase desmontando unha estrutura utilizada para a pesca da lamprea no río Tea

0: cando se precipitou polo desnivel quedando na beira tras bater contra unhas rochas e sen posibilidade de acadar un camiño accesible por a súa propia conta debido ás súas lesións. O 112 Galicia tivo constancia do ocurrido ás 20:40 horas e de inmediato coordinou un operativo no que participaron o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bomberos de Porriño, o GES de Ponteareas e axentes da Garda Civil de Tráfico, según informou o 112 Galicia. Unha vez no punto, os equipos de emerxencia traballaron conxuntamente para asistir ao ferido, proceder á súa evacuación por terra, salvando as dificultades no terreo, ata chegar á ambulancia. Finalmente, despois de ser estabilizado polos profesionais sanitarios, o pescador foi trasladado a un centro hospitalario. Os deputados nacionais do Partido Popular por Pontevedra, Irene Garrido e Juan Bayón, reclamaron solucións inmediatas para mellorar a seguridade viaria na Estrada Nacional 552, o seu paso pola parroquia de Chapela, no Concello de Redondela. Segundo indicaron, denuncian a falta de avances nos últimos 5 anos neste proxecto. Acompañados polos concelleiros do PP e polo portavoz municipal Javier Vás, solicitaron ao Goberno Central respostas sobre a situación administrativa e técnica actual do proxecto de adecuación desta vía. Lembraron que estas actuacións estaban vinculadas aos compromisos adquiridos durante as obras de ampliación da AP9 co obxectivo de compensar os efectos negativos destes traballos na zona. Entre as medidas previstas se figuraba a mellora do tramo comprendido entre o Alto da Encarnación e o límite con Vigo. Neste contexto, Irene Garrido destacou tamén o papel da Asociación de Afectados pola AP9, que leva anos reclamando actuacións para mellorar a calidade de vida dos veciños de Chapela. Pola súa banda, Juan Bayón sinalou que a perda de diñeiro relacionado con fondos europeos Next Generation destinados á mobilidade sostible, mentras que Javier Vás criticou a falla de comunicación entre o Concello de Redondela e o Ministerio competente sobre este proxecto. A Asociación Galicia Soroeste iniciou as obras para a construción dun miradoiro observatorio de astroturismo no municipio de Olla, nun proxecto desenvolvido en colaboración co Concello e a Comunidade de Montes de Burgueira. A infraestructura situarase na zona de Torroña e permitirá a observación do ceo nocturno en condicións axeitadas, ademais de servir como espazo para actividades científicas, divulgativas e educativas relacionadas coa astronomía. O proxecto foi redactado polo estudo Arxe Arquitectura e presenta un deseño de planta circular que emula un castro invertido. A estrutura contará con 4 accesos orientados cara aos puntos cardinais. O miradoiro será construído íntegramente con pedra local procedente das canteiras da parroquia de Burgueira, integrándose así na contorna natural da zona.
1: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: Alcalde don Miguel Fernández Méndez, reunímonos aquí no salón de sesión de sesións da Casa do Concello en pleno, en sesión extraordinaria que foi legalmente convocada ao efecto en cumprimento do establecido no artigo 197 da Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral, a Lei Orgánica 5/85 de...
1: Para as persoas que se acaban de incorporar a nosa emisión, estamos transmitindo en directo o pleno de moción de censura da cidade de Lugo a través de toda a cadena Si Radio de Galicia. Neste momento está intervindo Ana María Rivas, que é a secretaria responsable nesta ocasión de levar o pleno da moción de censura. Está a relatar que se cumpriron os desvíos reglamentarios e que é o momento de levar adiante a sesión plenaria. Pediu respeto e silencio ao público.
0: Apartado primeiro, segundo e quinto, que paso a dar lectura. O alcalde pode ser destituído mediante moción de censura cuxa presentación, tramitación e votación reserase polas seguintes normas. A primeira delas, a A, indica que a moción de censura deberá de ser proposta polo menos pola maioría absoluta do número legal de membros da corporación, que no noso caso é de 13, e haberá de incluir un candidato á alcaldía, podendo selo calquera concelleiro, cuxa aceptación expresa conste no escrito de proposición da moción. No caso de que algún dos propoñentes da moción de censura formara ou formase parte dun grupo político ao que pertenece o alcalde cuxa censura se propón, a maioría exixida no parágrafo anterior veríase incrementada no mesmo número de concelleiros que se atopen en tales circunstancias. Este apartado foi declarado nulo e inconstitucional pola sentenza do Tribunal Constitucional 134/2025 de 10 de xuño. Este mesmo soposto será de aplicación cando algún dos concelleiros propoñentes da moción.
1: Tamén saudamos nestes intres aos nosos ointes da provincia de Ourense que acaban de incorporarse á emisión deste programa. Emisión deste programa especial no que tentamos levar a todos vostedes a retransmisión da moción de censura de Ourense, a votación da moción de censura de Lugo, queremos decir. Neste momento está intervindo Ana María Rivas, que é a responsable de Secretaría, a responsable pues, que ten que levar a orde nesta sesión plenaria, ven de ler os argumentos da lei para facer posible esta moción de censura e ven tamén de comunicar que se cumpriron os 10 días reglamentarios para o seu debate e votación. Deixámolos co sonido do salón de sesións.
0: Presentarase no Rexistro Xeral da Corporación por calquera dos asinantes da moción, quedando pleno automáticamente convocado para as 12 horas do décimo día hábil seguinte ao do seu rexistro. O secretario da corporación deberá remitir notificación indicativa de tal circunstancia a todos os membros da mesma no prazo máximo dun día a contar desde a presentación do documento no rexistro para os efectos da súa asistencia á sesión especificando a data e hora da mesma.
1: Estamos escoitando asubíos na porta de entrada do salón de sesións. Hai moita xente que se quedou ás portas, non poido entrar e estamos escoitando asubíos, gritos que se producen fora do salón de sesións.
0: Como xa dixen, o cosexa da corporación que acreditará tal circunstancia. A mesa limitarás a dar lectura a moción de censura, constatando para poder seguir a súa tramitación que neste momento manteñese os requisitos exixidos nos tres primeiros párrafos do apartado A, dando palabra no seu caso durante un breve tempo se estivesen presentes ao candidato á alcaldía, así como ao alcalde e as voceiras e voceiros dos grupos municipais, e logo ya someter a votación a moción de censura. Hai que ter en conta que parte deste artículo tamén foi declarado inconstitucional por conexión cos anteriores aos que fixen referencia. O segundo apartado deste artículo indica que ningún concelleiro poda asinar durante o seu mandato máis dunha moción de censura e que os devanditos efectos non se tomarán en consideración aquelas mocións que non fosen tramitadas por non reunir os requisitos previstos na lei. O quinto é o apartado que indica que o alcalde, no exercicio das súas competencias, está obligado a impedir calquer acto que perturbe, obstaculice ou impida o dereito dos membros da corporación a asistir á sesión plenaria na que se vote a moción de censura e a exercer o seu dereito ao voto na mesma. En especial, son de aplicación a moción de censura ou non son, perdón, as causas de abstención e recusación previstas na legislación vixente. Outros artigos do noso ordenamento xurídico regulan esta materia, están contidos na Lei Reguladora de Bases de Réxime Local, da Lei 7/85 de 2 de abril, tamén no noso propio regulamento orgánico do Pleno do Concello, aprobado no ano 2007, con modificaciones posteriores a derradeira do ano 2010, e diversos artigos do regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais que non vou a facer referencia. Pasamos entón, segundo o indicado, e despois

0: de comprobar os requisitos da moción presentada a formación da mesa de idade. A mesa de idade queda integrada pola concelleira de maior idade, que neste caso é dona Flora Rubinos Rois, e pola concelleira de menor idade, perdón, que neste caso é dona Iria Buide Pena, pola secretaria que lles fala, que é a secretaria da mesa. Pode, por tanto, tomar a palabra a presidenta da mesa de idade.
1: A presidenta da mesa de idade, que é Flora Rubinos Rois, concelleira do Partido Popular.
2: Pois bo día, compañeiros de corporación, autoridades e veciños. Secretaria, eu pido ocupar os asientos hasta cumprimentar o aforo por orden de cola, como está abaixo.
0: Bueno, pues, procedan entón a abrir a porta.
3: Pero hai consultar ao xefe da policía. Consultamos ao xefe da policía que decida, de seguridade.
1: O aforo está completo, comunícalle.
3: Nada, estaba lle comentando a compañeira da mesa de idade que eu considero que é mellor consultar ao xefe da policía, que é o responsable da seguridade dentro, pola seguridade de todas e todos no momento no que estamos vivendo actualmente, que eu creo que, bueno, é unha situación extraordinaria.
1: Hai moitísima xente fora do salón de sesións, hai algunha xente no interior, é unha decisión.
2: Hasta completar o aforo, que son poucos asientos, por orden de cola, si fan o favor.
1: Van a deixar entrar algunhas persoas no salón de sesións.
0: A que de sesión é a presidenta da mesa de idade, se por favor hai algún oco valeiro, poden entrar.
1: E Ana María Rivas, a que ten a función de secretaría neste pleno, e a que ten que determinar se si ao final pode entrar xente ou non pode entrar xente. Bueno, a presidenta xa o determinou. Vanse persoas nos asentos, nos poucos asentos que quedan libres neste salón de sesións do este pequeno salón de Lugo. E, bueno, estamos expectantes a ver o que ocurre. Hai algunha xente que xa estaba sentada dentro, moi de comunicación. Decimos que é un salón pequeniño. Están todos os concelleiros e concelleiras no seu posto neste momento.
2: Non ten a palabra, señor Miguel.
1: Quería intervir o alcalde. A presidenta da mesa de idade recordoulle que non tiña palabra. Vamos a con este salón de compro moi complicado porque hai moitos medios conectados os micrófonos ao mismo sistema. Vamos a tentar, en todo caso, poder seguir retransmitindo esta sesión plenaria a pesar dos cortes que poida haber en algún momento. Pedimos disculpas xa que é previsible isto.
2: Candidata a la alcaldía, a dona María Elena Candia López, concejala de esta corporación municipal. La referida candidata acepta expresamente su candidatura a la alcaldía, constando dicha aceptación en este mismo escrito. Las firmas de los concejales proponentes han sido debidamente autenticadas, de conformidad con lo exigido por el artículo 197.1.b de la Ley Orgánica del Régimen General Electoral. Los firmantes manifiestan, bajo su responsabilidad, que no han suscrito durante el presente mandato otra moción de censura a los efectos prevenidos en el artículo 197.2 de la citada Ley Orgánica. Por todo lo expuesto, solicitan que se tenga presentada la presentada moción de censura contra el alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Lugo, dándosele el curso legal correspondiente.
0: Bueno, continuamos entón, continúa esta sesión. E constatamos...
1: Era a presidenta da mesa de idade, a concelleira do Partido Popular, Flora Rubinos Rois.
0: A moción de censura, segundo previsto no artigo 197 ao que xa fixe en referencia e que quedan constatados, procédese agora a conceder un turno de palabra durante 5 minutos a candidata á alcaldía, neste caso, doña María Elena Candia López.
1: Aí a subios fora... Hai moitísima tensión dentro do salón de sesións, que non é o salón de loterías, é o salón de sesións do Concello de Lugo. Escoitamos a Elena Candia.
4: Tou tamén os bons días e a benvida aos asistentes, aos medios de comunicación. Non poido saudar a miña familia porque non puido entrar. Interveño nesta sesión plenaria para defender a presentación desta moción de censura que, como decía, a asistencia xurídica desta corporación foi rexistrada fai 10 días, avalada por 13 sinaturas e respetando estrictamente a normativa. Non só a legislación que citou a secretaria, senón tamén avalada polo Tribunal Constitucional que protexeu, sen lugar a dúbidas, as funcións representativas dos concelleiros e concelleiras e delimitou claramente o contido do artigo 23.2 da Constitución Española. Tamén o fago despois de ganar claramente as eleccións. Nesta primeira intervención correspóndeme explicar as razóns polas que os 13 concelleiros acadamos un acordo que suma a maioría absoluta no pleno convencemento de que é necesario outro goberno nesta cidade. Necesitamos un goberno que coide os seus traballadores. Quero, ademais, que as miñas primeiras palabras sexan para eles. O persoal deste concello depositou a confianza e a esperanza nunha relación de postos de traballo que se aprobou no ano 19, que se lle explicou que sería un documento vivo e que todos sabemos que quedou nun caixón o día seguinte. Os traballadores deste concello merecen un goberno que os escoite, que os respete, que coide os seus dereitos e que evite que teñan que acudir aos tribunais unha e outra vez na defensa dos seus dereitos. Permitídeme que hoxe teña presente aquí a un compañeiro, un funcionario, don Gerardo Galloso Somoza, encargado do Servicio de Obras. Tivo que encadearse ás portas deste concello para que despois de ir aos tribunais e ter unha sentencia firme, se lle pagara a cantidade que se lle adeverara, 48.000 euros. Eu, coa perspectiva de nacer nunha familia humilde, sei o que importa esa cantidade nunha economía familiar. Os lucenses merecen servicios ben dimensionados e que protexan tamén aqueles que velan pola súa seguridade. Pero este goberno demostrou tamén unha absoluta incapacidade de facer realidade proxectos estratégicos para a nosa cidade. A praia fluvial, teño aquí unha cronoloxía dende o seu primeiro anuncio, dende o PEPRIN do 27 ata o anuncio do 2011, ata o desistimento do mesmo no 16, ir e vir sen avances e só buscando a confrontación. Ou tan desexado plan de rehabilitación dos barrios da Milagrosa do barrio Feijó, anunciado no 11, no 15, no 19, no 23, como saben, todos eles anos electorales, moitas promesas, cero realidades. Pero tamén un goberno que foi incapaz de dotar de novas instalacións deportivas tan necesarias, polo menos 3 acordos plenarios, máis de 4 promesas, case 27 anos gobernando, e non temos nin o proxecto, a pesar de contar co financiamento de outras administracións. Un goberno que non exerce as súas competencias, especialmente doída ca de benestar animal. Cantas veces prometeron mellorar as instalacións da actual protectora, no 19, incluso con partida orzamentaria e foto de rigor. Nada se fixo aínda agora, que ten licencia e orzamento. Un goberno que non xestionou, nin xestiona, con eficacia, nin con eficiencia, nin con transparencia, despilfarrando diñeiro público en proxectos que, lonxe de mellorar a vida dos lucenses, hipotecaron o seu futuro. Un carril bici trazado absolutamente sen xeito, que, por certo, no plan de mobilidade querían cuadriplicar. Unhas caldas que nin se chamaban así, nin por suposto están abertas. Unha rede de circulación do ciclo da auga, máis de 3 millóns e medio de euros, inaugurouse no 2011, aínda hoxe non chegou a funcionar. Un edificio verde que tiveron que trasladar a 2 traballadores de Vilusa para xustificar a apertura. A catástrofe da fábrica da luz, que ademais dunha indemnización millonaria, aínda hoxe as turbinas están apilonadas nunha nave no Corgo que pagamos o aluguer. Os usuarios das vivendas da Croa gardan 27 anos polos seus títulos, os veciños da Luzaneta, da Zasete, esperando o soterramento dunha liña eléctrica. E todo iso nun contexto que, se vives no rural e queres facer o teu proxecto de vida, a construcción da tua vivenda, súmalle un pozo e unha fosa séptica, porque nin abastecemento nin saneamento. Chámanse progresistas e que apostan polo público, pero teñen máis de 40 contratos caducados en servicios básicos, a EDAR e a TAP, vencidos dende 2011 e 2012. Un goberno que a cidade sufriu pola falta de entendemento do bipartito e pouca empatía cos traballadores e comerciantes da plaza, coas comisións de festas, pero chamativo que as asociacións de recreación histórica do Ar de Lucus acaban de despedirse aprobando esas nominativas, que era o que non querían. É imposible dar todas as razóns que justifican que Lugo merece un cambio en 5 minutos, pero creo honestamente que as que anunciei justifican que Lugo merece un goberno distinto. Moitas gracias.
1: Interviu Elena Candia, candidata a ocupar a alcaldía. Volve Ana María Rivas.
0: Seguidamente, segue no uso da palabra o señor alcalde don Miguel Fernández Méndez.
1: Trato a Miguel Fernández Méndez de alcalde, xa non o é.
5: Interveño hoxe neste pleno cun profundo respecto institucional, pero tamén cun enorme responsabilidade política. O que aquí se debate non é só unha moción de censura, é moito máis. É unha decisión que interpela directamente a ética pública, aos valores democráticos e ao respeto debido á vontade da cidadanía expresada nas urnas. Porque hai momentos na vida política dunha cidade que marcan un antes e un despois, e este, sin dúbida, é un deses. Este mandato estivo marcado por circunstancias extraordinarias, profundamente duras no humano e tamén no político. Logo perdeu a 3 persoas comprometidas co servicio público. As súas ausencias deixaron unha pegada imborrable neste goberno e en toda a cidade. Pretender converter esa dor nunha oportunidade política non só carece de lexitimidade, senón que resulta moralmente reprobable, porque esta moción construíse precisamente sobre a ausencia e sobre a dor, e iso define xa desde a súa orixen a natureza desa operación. O Partido Popular viu nesta traxedia unha oportunidade para acadar por vías indirectas o poder que a cidadanía non lle concedeu nas urnas. E concelleiros e concelleiras, non é política en mayúsculas, chámase oportunismo. É utilizar o máis sensible, o máis humano, como ferramenta de cálculo político. E Lugo, créanme, non merece eso. En segundo lugar, esta moción justifícase sobre unha mentira. Escoitamos reiteradamente, acabámoslo de facer, que Lugo está paralizado, que a cidade non avanza. Pero esta afirmación cae polo seu propio peso cando se contrasta coa realidade. Lugo leva anos experimentando unha transformación profunda. Medramos en actividade económica, gañamos en poboación, dinamizamos a vida social e cultural e melloramos de forma notable a calidade de vida dos veciños e veciñas. Estamos a desenvolver proxectos estratégicos, a modernizar a cidade, a poñer en valor o noso patrimonio, a construir un modelo urbano máis sostible, máis inclusivo e máis ambicioso. Negar todo isto non é unha opinión, é unha distorsión consciente da realidade para justificar o injustificable. Porque cando non hai argumentos, recorres á mentira. E esa é a base sobre a que hoxe se pretende derrubar un goberno lexítimo. Pero hai algo ainda máis grave. Esta moción excúsase, executase sobre unha traición á cidadanía. Unha traición que non só é políticamente cuestionable, senón que é moralmente inaceptable. Está sustentada no transfugismo, unha práctica que distorsiona a vontade popular e rompe o equilibrio que a veciñanza decidiu libremente. Ese equilibrio non era un erro, era a expresión da pluralidade de Lugo. E o máis sorprendente é que esta operación incumpre incluso os propios estatutos do partido que a promove. Se no Partido Popular queda un mínimo de coherencia e decencia política, todos deberían...
1: Perdemos el que intervindo. Estaba diciendo que todos os asesinos seres de recuperación estos momentos. Miguel Fernández, alcalde neste momento polo Partido Socialista, e de momento no uso da palabra, inda lle quedan uns minutos. Decíamos antes que ainda non era alcalde. Hai unha mesa de edade, dende logo pero de Sainte, en este caso, o alcalde de Sainte no municipio de Lugo. Interviu tamén Elena Candia, que falou de moitísimas cousas, da inactividade do concello, da difícil situación no concello, e de seguido pois de que dar esa intención o rexidor, que vai deixar o cargo xa nuns minutos en canto se teña lugar a votación, referiuse ao seu plato marcado por circunstancias extraordinarias. Lugo, persoas comprometidas co ser público, referiuse así os tres compañeiros e compañeiras vidos, os concelleiros Olga López Rocamonde, Pablo Permui e a alcaldesa Paula Alvarellos. Bueno, falou desa dor política que foi convertida, según dixo, polo Partido Popular como esa dor foi convertida polo Partido Popular como unha oportunidade política, e dixo que este feito pois resulta moralmente reprobable porque se construe sobre ausencia e sobre a dor. Entón, dixo textualmente, isto define a natureza desa moción. Ainda non temos esa comunicación de novo co Concello de Lugo, parece que sí, a ver.
0: Turno de intervención de 5 minutos, a concelleira non a escrita, renuncia a facer uso da palabra. Continuamos entón co voceiro do grupo municipal.
1: María Reigosa renunciou a facer uso da palabra.
0: Rubén Arroxo.
1: E agora é o portavoz do BNG, Rubén Arroxo, quen intervén no pleno.
6: Grazas, benvidos e benvidas a este pleno de moción de censura, de moción de vergoña, pero sobre todo de moción contra Lugo. Porque cando alguén leva diante unha moción de censura, leva por algunha razón. E aí aparecen dúas que son completamente antagónicas. A de que sexa polo interese xeral ou a de que sexa por intereses persoais. E é obvio que ao longo da historia houve casos claros de moción de censura por interese xeral. A máis próxima e coñecida podría ser a moción de censura que recibiu Mariano Rajoy no ano 2018, despois de que o Partido Popular, partido que gobernaba nese momento o Estado, pasase a ser o primeiro partido da historia do Estado español e dos primeiros do mundo condenados por corrupción como organización política. É evidente que ante unha situación así, os representantes públicos teñen que tomar algún tipo de medida. Senda esta foi por partido. Hai outras mocións de censura nas cales é imposible atopar o interese xeral. Entón, esas, obviamente, o que influe.
1: Parece que temos outra vez. Ah, bueno, xa volvemos.
6: Sería un argumento moi simplón, demasiado simplón para calquera partido que aspira a gobernar. Pero máis que unha auténtica falacia. As fochancas tápanse cando a meteoroloxía o permite, salvo se son na rúa Serra de Meira, que igual este cargo non sabe que lle corresponde á administración do partido que representa. Pero ante o escandaloso ridículo da primeira argumentación, pasamos a algo máis elaborado. E chegamos ao 22 de abril, co lema de que se fai para rematar ca parálise que vive Lugo. Ollo, a parálise que vive Lugo despois da tremenda transformación que viviu nestes últimos anos, posiblemente unha das máis grandes en relación a actuacións tempos da historia da nosa cidade. Iso sí, pode ser que dende a bancada popular estivesen pensando na parálise dos 17 anos da tinería, a das décadas do Plan Paradai, e por xa non falar do cuartel de San Fernando, amosando un novo descoñecemento absoluto da nosa cidade e de a quen competen estas actuacións. Un novo argumento que cae só porque a veciñanza de Lugo botou as maus á cabeza en cando escoitou tremendo infundio. E pasamos ao último, o máis actual, o desta semana, que é xa o argumento de desesperación ante o indefendible, que consiste simplemente en decir que o goberno se aparte e deixe de crispar. Sí, eso foi o que se dixo esta semana. E que é un argumento tan a desesperada que creo que non pensaron nin o que dicían. Porque o Partido Popular da señora Candia que dixese iso despois de todo acontecido neste mandato, un mandato inédito, dende logo, fixo que esta frase se convertese no chiste de calquera persona nesta cidade. Entón, cal é a razón? a razón queda perfectamente analizada nestes primeiros minutos de intervención. E non creo que haxe unha soa persoa nesta cidade que lle quede algún tipo de dúbida. Incluso os que están a favor deféndenan, pero saben cal é a razón. Pasando a outra cousa, Lugo, ese lugar onde históricamente se chegaban os acordos dándose a man, porque a palabra sempre foi o que máis vale dunha persoa. E unha persoa sen palabra aquí sempre foi un ninguén. E así se construiu esta cidade. De aí que ninguén entenda nin respeta a traición, nin a quen mercadea con traidores. Porque iso aquí sempre tivo un nome. Esas persoas eran coñecidos como os trapalleiros. Porque non hai nada peor nunha persoa que traicionar a súa palabra ou mercadear con quen traiciona a súa palabra. Esas persoas, esas trapalleiras, como aquí sempre se definiu, quedaban fora de toda a reputación por sempre. E usando exclusivamente os termos históricos lucenses, poderíamos chamar a este novo bigoberno que aspira a conformarse como Pacto das Trapalleiras. E todo isto para crear un clima de crispación e inestabilidade que xamais se deu nesta cidade. Todo isto para tirar por terra traballo a cambio da ambición persoal. Todo isto porque deixa de importar a palabra, a responsabilidade polo interese xeral e pasa a ser prioritario o interese persoal. Lugo merece moito máis que o que estamos a ver. E ten en conta unha cousa, Lugo non esquece. E remato cunha cita que se lle alcumou a Miguel Unamuno no Paraninfo da Universidade de Salamanca o 12 de outubro de 1936 ante Carmen Polo e Millán Astraiz, o día que o fundador da Legión berrou a sonada consigna de «Muera la inteligencia». Foi a raíz dunha frase que define perfectamente o que vai pasar hoxe. Venceredes, pero non convenceredes.
1: A frase de Unamuno, que tamén está recollida na película Mentras dura la guerra, foi o que utilizou Rubén Arroxo para concluir o seu discurso.
0: O grupo municipal do Partido Socialista de Galicia, dona Ana María González Abelleira.
1: E agora é a portavoz, Ana María González Abelleira, a portavoz do PSOE, quen intervén.
7: E veciñas de Lugo. Pois hoxe, xa cedí, estamos ante a culminación dunha farsa promovida polas ansias de poder nun pacto que deforma a esencia mesma da democracia. Un asalto á vontade soberana da veciñanza de Lugo, fraguado dende o primeiro minuto na oscuridade dos despachos e cimentado na traición dos principios éticos fundamentais. O que hoxe se executa aquí non é política de altura, é a trama de intereses que despreza a decencia para converter esta alcaldía nun botín partidista. Esta moción de censura non ven motivada por a necesidade social nin dun bloqueo de xestión. Nace dunha estrategia de desgaste calculada polo Partido Popular ao frente á señora Candia, baseada na venda dun relato inventado de parálisis e inestabilidade contra un goberno lexítimo e eficaz. Artimañas que a propia señora Candia recoñeceu públicamente trapicheando coa señora Reigosa dende incluso antes da adquisición formal da súa acta. Mentras este goberno traballaba a cotío por Lugo, o PP conspiraba nos corredores tecendo redes para valerse de calquera conselleiro ou conselleira que escollera romper o seu compromiso cos electores e electoras. Pero se cabe máis vergoña é que a maniobra do Partido Popular hasta infrinxe os seus propios estatutos, a súa Biblia, con unha falta moi grave que pode levar ata a expulsión do partido. Señores e señoras concelleiras do Partido Popular, con que autoridade moral van ollar a cidadanía se incumpren o seu propio código ético? Que respeto lles van ter as leis que nos rixen como sociedade? Que en hoxe asinades esta moción compértese sempre en cómplice dunha fraude democrática que a súa propia normativa castiga taxativamente. Vostedes van máis alá de todo eso e premian a tránsfuga ou transfugismo, incluíndoa, como prometeu o presidente, nas vindeiras listas electorais do Partido Popular. E eso non lle é política, é unha transacción. Tránsfuga a cambio de sabe quen que prebendas. Este grupo exixe dignidade. Nós non entendemos o poder como un fin, senón como unha ferramenta de servicio público que mellora a vida da veciñanza. E durante os últimos 27 anos de goberno progresista, Lugo liderou unha auténtica imborrable transformación urbana, rural e social. E vostedes van liderar a traición por sempre. E hoxe remata a responsabilidade dun goberno que alza a cabeza, coa conciencia tranquila e co orgullo inmenso de ter servido a nosa cidade, con lealdade e transparencia. O agradecemento máis sincero a quen de verdade fai que este concello seña o que é. En primeiro lugar, ás persoas que depositaron a súa confianza en nós, a toda a poboación en xeral. Por suposto, tamén o funcionariado municipal. Grazas pola profesionalidade, o rigor, sendo ese motor invisible que permite que Lugo funcione día a día. E grazas tamén, como non, a todas as persoas que prestaron servicios a esta casa dende calquer ámbito, en especial os compañeiros e compañeiras de goberno, con quen compartimos esforzos, ilusións, pero tamén momentos difíciles. Pero sempre co obxectivo moi claro, o obxectivo común de mellorar Lugo. E indispensablemente teño que ir rematando con un recordo cheo de afecto e gratitude para aqueles compañeiros e compañeiras que xa non están, pero que son aínda hoxe parte activa desta gran transformación de Lugo. O seu esforzo é a nosa pegada e en conxunto é o que hoxe nos permite decir que Lugo é mellor. Non hai máis honra que ser a voz da veciñanza para facer realidade as aspiracións colectivas. E seguiremos traballando pola dignidade, pola coherencia, polo futuro desta cidade que tanto amamos. Lugo e o tempo poñerán a cada quen no seu lugar. Teñan por seguro que cada paso dado, cada proxecto acadado, foi feito co corazón posto na veciñanza a que nos debemos e así seguirá sucedendo, quedando sempre a enteira disposición do Lugo das boas persoas.
1: Pois eran as palabras de Ana González Abelleira, que é a portavoz aínda do Partido Socialista. Rematou recordando as persoas falecidas e asegurou que seguirían sendo parte activa da transformación de Lugo, entre outras cuestións. Bueno, vamos a ver o que ocurre agora.
8: O meu grupo municipal, coa vontade de explicar coa maior coherencia e honestidade.
1: Agora é o Partido Popular.
8: Necesidade e o senso desta moción de censura.
1: O seu portavoz.
8: A súa legitimidade nace do sinxelo e suficiente da súa legalidade. A moción é un instrumento para resolver situacións nas que se configura unha maioría alternativa de goberno. Iso é o que se mella acontecer e, por tanto, corresponde empregala. Iso non é unha alteración do sistema democrático, senón parte do seu correcto funcionamento. E se este funcionamento resulta mellorable, só procede a catalo. E se cabe, modificalo despois, pero ninguna outra cousa. Esta moción precisa de 13 votos dos 25 que compoñemos esta institución. Tamén precisa de que non todos votemos ao candidato co que coscorremos aos comicios. Pero iso non é unha novidade, xa ten acontecido. Alo menos en tres ocasións neste mandato e pleno. Foi o candidato, señora Roxo, que reiteradamente non tivo o voto de algún compañeiro da súa lista. Eso e non foi só dun concelleiro. O que fixo foron 5 os que en 3 ocasións votaron por un candidato que, de acordo co seu criterio, crían máis axeitado que o seu propio candidato. E non foi un apoio pasivo. Fíxose asumindo coa mellor disposición responsabilidades de goberno. Hoxe tamén os 25 concelleiros votaremos en conciencia e coa mellor vontade, a favor ou en contra da candidatura que hoxe se presenta. A súa necesidade é saída a urxencia por mudar a deriva ideolóxica que levanos a encadeados fracasos dende hai moito tempo. E iso non se pode acadar evitando decisións complexas, como esta, complexa, senón adoptándoas cando é preciso. E nós creemos que agora o é. Non falamos para aqueles que sintan hoxe decepción, tampouco para os que con igual legitimidade siltan ledicia, nin aos primeiros, nin aos segundos, imos convencer hoxe de outra cousa. Falamos para os cidadáns expectantes, que son a maioría, os que non se pronunciarán na rúa, nin hoxe, nin mañá, senón que farán iso á vista dos nosos feitos. Alguns destes cidadáns levan moitos anos vendo que chegaron grandes cantidades de diñeiro dende institucións europeas para seren empregadas coa mellor das intencións, pero con escaso tino, en proxectos con pouco ou con ningún valor engadido para a cidadanía. Non é necesario lembrar agora os moitos exemplos deste pouco tino, a intervención no estratégico barrio do Carme ia facelo rexurdir e hoxe aínda languidece. O proxecto multicolóxico quedouse nunha carísima escultura habitable sen apenas proveito. A muda do pavimento entre murallas foi un erro construtivo difícil de corrixir hoxe e un caos de mobilidade que urxe a ser ordenado. Terase que refacer a idea dunhas bañeiras de auga quente ou se pechadas, reverter o dano causado por un carril bici sen usuarios ou dar solución ás rúas con obras cerradas e sen poderse rematar. E outros moitos nos que é moi difícil atopar proveito para Lugo. O derradeiro é esa promesa de mobilidade tan alonxada da realidade lucense. E nos pensamos coa mesma boa intención que non lle negamos, aos que a idearon, que pode ser a hora de destinar recursos con outro criterio, alonxado dos idearios que agochan problemas reais e evidencian os inexistentes. Queremos que se chegou o inte de desear de solucionar problemas que non existen e resolver os que sí existen. O seu senso basea nesa necesidade de estabilidade institucional. Ou se non existe unha maioría suficiente na corporación, se corresponde co actual goberno, a presentación e votación desta moción acredita que ocorre esa situación. Nun sistema representativo é preciso que exista esta correspondencia entre maioría política e goberno efectivo. Se iso se perde, xerase unha situación de debilidade e de incerteza na xestión ordinaria. Esta moción formúlase como unha resposta institucional a unha realidade política obxectiva, que a dun goberno que hoxe non ten maioría. A nosa intención é que a partir deste interese a nosa candidatura recibe apoio maioritario do consistorio, que os nosos esforzos e o noso traballo fale por nós. Coidamos que esta moción, hoxe enchida de razón, e que esta razón crecerá co tempo, dende mañá mesmo hasta os vindeiros comicios e máis alá, cando os nosos resultados nos procuren unha confianza suficiente para seguir gobernando. Todos estamos aquí coa idea de procurar unha vida mellor para os lucenses. Ningún só de nós está aquí motivado por un interese diferente a este. Esta convicción estendo a todos os funcionarios e o personal de servicio deste municipal. Co voto que hoxe imita cada un de nós, se amosará esa vontade. Segundo o mellor criterio de cada un de nós. Gracias.
1: Sou persona do Partido Popular, Zasqueviu, como representante do Partido Popular neste pleno, como portavoz no pleno.
0: Vamos a someter a votación a moción de censura. O noso regulamento orgánico, no seu artigo 115, prevé a votación nominal. A votación nominal consistirá no chamamento por orde alfabético de cada un dos concelleiros e concelleiras desta corporación para que respondan se están a favor da moción de censura con un sí, se están en contra da moción de censura con un non ou se queren manifestar a súa abstención. Para elo, pregolles, por favor, que cando sexan nomeados, se levanten, bueno, activen o micrófono, por favor, se levanten, manifiesten o sentido do seu voto.
1: Ana María
0: entón,
1: Rivas.
0: Iniciamos a votación. O primeiro deles é don Antonio Ameijide Osorio.
9: Sí.
0: Sí. Don Rubén Arroxo Fernández.
10: Non.
0: Dona Iria Buide Pena.
11: Non.
0: Don Jorge Bustos Atanasio.
12: Non.
0: Don Ramón Manuel Cabarcos Rodríguez.
10: Sí.
0: Dona María Elena Candia López.
13: Sí.
0: Dona María del Mar Carballas Piñeiro.
14: Sí.
0: Don Damián Carballo Méndez.
15: Sí.
0: Dona Silvia Colmenero Guzmán.
16: Sí.
0: Don Gustavo Enrique Díaz Rey.
15: Sí.
0: Don Miguel Fernández Méndez.
5: Non.
0: Dona Tereixa Antía Ferreiro Tallón.
17: Non.
0: Don Agustín Gallego Vigo.
15: Sí.
0: Dona María Aurora Aída Goás Castro.
18: Sí.
0: Dona Ana María González Abelleira.
19: Non.
0: Dona María Eugenia Iglesias Vargas.
12: No.
0: Dona María Cristina López Fernández.
12: No.
0: Dona María de los Ángeles Novo Martínez.
12: No.
0: Don Alexandre Penas Roibás. Dona María Reigosa Castro.
12: Sí.
1: Acaba de votar María Reigosa. A Edil non adscrita.
0: Dona Flora Rubinos Rois.
13: Sí.
0: Dona Cristina Sanz Arias.
13: Sí.
0: Don Gualdir Sinisterra Restrepo.
14: No.
0: Don Javier Vázquez Prado.
16: Sí.
0: Son 13 votos a favor. Bueno, declara a presidenta da mesa, segundo os cálculos efectuados, o seguinte resultado. Votos a favor da moción de censura 13, votos en contra 12, abstencións 0. A vista do resultado da votación, prospera, polo tanto, a moción de censura contra o alcalde don Miguel Fernández Méndez por 13 votos a favor e, polo tanto, queda proclamada alcaldesa doña María Elena Candia López.
1: Bon, a votación da moción de censura. Antes cometemos un erro. Era Manuel Cabarcos quen intervía no nome do Partido Popular. A votación para, saliu adiante. Para 13 votos a favor de Elena Candia, 12 en contra, ninguna abstención.
0: Perdón, conforme o que teña por con 20, segundo a fórmula legal establecida no Real Decreto.
1: Agora, agora Elena Candia vai a tomar posesión do seu...
0: ...de Lugo... dar a Constitución como norma fundamental do Estado?
12: Sí, xuro.
1: Elena Candia, que xurou o seu posto.
0: Seguidamente feito este xuramento, por parte da presidenta da Mesa de Idade, vaiselle facer entrega da insignia da corporación e do bastón de mando, pasando unha vez que o recolla a presidir esta sesión.
1: Non sabemos se vai a intervir finalmente Elena Candia. Neste momento vaise proceder a entregarlle o bastón de mando máis a... Neste momento, os edís, tanto do Partido Socialista como do BNG, abandonan o salón de sesións. Ainda Ana González Abelleira mirou hacia atrás un intre... que non se acorda ese momento bíblico de cando miran hacia atrás e se convirten en estatuas de sal. Neste caso, pois abandonan o salón de sesión. Son aplaudidos fora por un grupo de persoas que están na porta do concello. Hai certa alegría contida, a pesar da tensión do momento, entre os asistentes do Partido Popular, que agora a presidenta da Mesa de Idade colócalle a medalla a Elena Candia. Hai un abrazo e neste momento entregalle o bastón de mando do concello, a vara de mando, mentras moitísimos fotógrafos captan ese momento histórico no que Elena Candia convírtese en alcaldesa de Lugo pola primeira moción de censura nunha gran cidade en Galicia dende hai moitísimos anos, dende hai máis de 30 anos. Momento de fotografía, non sabemos exactamente se vai a dirixirse ás persoas que están no lugar, os fotógrafos estánse movendo, os medios de comunicación estánse movendo, están facendo algunha outra foto, pero non sabemos si, si pode ou non haber esas palabras. Está dicindo a representante da Secretaría que os medios de comunicación se aparten, que o pleno aínda non rematou, que o pleno aínda non rematou porque ten que ten que levantar a sesión precisamente Elena Candia como nova alcaldesa, pero neste momento Elena Candia pues con unha cara de certa satisfacción a pesar da tensión do momento está levantando a vara de mando do Concello de Lugo neste momento. Non sabemos saber que o que vai a pasar, momento da foto, momento de alegría. Estas fotos normalmente nas sesións plenarias deste tipo fanse ao rematar toda a sesión e quedan e posan para foto os protagonistas. Pero neste caso os fotógrafos quixeron facela xa neste momento cando os concelleiros e concelleiras do Partido Socialista e do BNG abandonaron o salón de sesións. Parece que a concelleira a alcaldesa, queremos decir, máis a concelleira que a presidenta da mesa de idade, pois están disfrutando do momento das fotografías co bastón de mando e, polo tanto, aínda non dan por rematado a sesión plenaria. Pese a ser advertido Ana María Rivas na secretaría quen lle advertiu.
0: Continuamos coa sesión, sí.
1: Continuamos coa sesión, escoitanse fora aínda gritos dos manifestantes, das
0: pasa
1: persoas movilizantes.
0: Pasa a presidir a sesión a alcaldesa doña María Elena Candia López, prego que bueno, cada un ocupe os seus escaños.
1: Faltan 10 minutos para as 13 horas, nova alcaldesa en Lugo. Está neste momento ocupando o posto da presidencia Elena Candia e creemos que vai a dirixir unhas breves palabras alo menos aos
4: a todos e todas,
1: a toda a veciñanza.
4: Diríxome agora a vostedes como alcaldesa do Concello de Lugo despois de acadar os 13 votos que garanten a maioría absoluta. E por suposto, o meu agradecemento aos compañeiros e ás compañeiras que o fixeron posible. Hoxe non é un día máis, hoxe é un día deses que quedará na miña memoria. Como sempre, quedaron todos aqueles nos que iniciaba unha nova responsabilidade. Iniciaba ou remataba, porque vendo a reacción do anterior goberno, eu tamén sufrín unha moción de censura na Deputación, recordaredes, moitos dos medios estaba de salir, e a actitude, dende logo, foi totalmente distinta. Co paso do tempo, cada unha das responsabilidades que fun asumindo, con máis experiencia, pero coa mesma honestidade e co mesmo compromiso, e se cabe, con maior ilusión, por estar á altura das expectativas da confianza depositada. Dixo, hai unha razón fundamental pola que hoxe estou aquí, porque ganamos claramente as eleccións nos comicios do 23. Pero, sobre todo, despois de moito traballo, despois de moito equipo e despois de moito proxecto, chego a convicción de que outro Lugo é posible, de creer que Lugo merece máis e, sobre todo, de non deixar nunca de intentalo. Agradecida, pero tamén moi consciente da responsabilidade que asumimos. Moi agradecida, especialmente neste contexto, por todas e cada unha das mensaxes de ánimo destes días. Confeso que non fun capaz de contestalas todavía todas. Agradecida por cada aperta, por cada consello. E agradecida tamén que hoxe quixeran, non foi posible, que me acompañaran tanto meu pai como meu padriño, que ademais de darme a vida, pois deron meu apellido, agardo que non lle afecte todo o que escoitou fora. Porque sabe, evidentemente confía en min, dérome os valores e a sensanza moi honesta. Nunca trapichei, nin trapicheo, nin trapicharei. Educárome na creencia de que o esforzo e o respeto e a responsabilidade. Veño e me acompañou tamén sempre nesta pasión pola política e polo servicio público. Despois desta mínima referencia persoal e despois de defender absolutamente a legalidade do que acabamos de facer e tamén a honestidade, remato de falar de min. Isto hoxe non vai de min, isto vai de Lugo, desa cidade e das súas xentes que me acolleron, porque Lugo é unha cidade que nunca pregunta onde naciche. É profundamente que me falou, que me ensinou, e que estando ao seu carón me deu forza para liderar o que hoxe comeza. A miña maneira de traballar estando ao lado da xente, con humildade, proximidade, con empatía e gobernando para todos, tamén para os que hoxe están enfadados. Lugo necesítanos a todos. Lugo necesita unión, traballo e respeto. E iso é o que vai a definir o noso goberno. Sen rencor, efectivamente, porque todo o que se leva vertido sobre a miña persoa e a dos meus compañeiros nos últimos tempos, a verdade é que facer un enorme exercicio de non, pero non son rencorosa. Pensamos en positivo, tendemos a man, como fixemos sempre dende a oposición. Leales en todos e cada un dos momentos difíciles. Recordaredes que recentemente aínda fixo ese agradecemento á familia de Paula Alvarellos, en paz descanse. Como sabedes, a miña, unha das miñas pasións é a lectura. Recentemente remataba un libro que decía que na oposición importa o que dis e no goberno importa o que faz. E é así. Por iso hoxe quero anunciar o que imos facer. Son unha municipalista convencida, unha constitucionalista convencida, que respeto a todos, tamén aos que non opinan como a min. Creo que a administración máis próxima aos cidadáns é a que mellor coñece as súas necesidades, e por iso, estando máis preto, é tamén a que mellor lles pode dar solucións. O día que rexistramos esta moción de censura, presentamos un plan de 50 medidas para Lugo.
1: Pois con estas palabras finalizamos esta retransmisión dende o Salón de Sesións do Concello de Lugo, donde tivo lugar hoxe a votación da moción de censura. Nova alcaldesa da cidade de Lugo, Elena Candia. No nome dos Servicios Informativos de SIR Radio de Galicia, saúdos de Gabino Porto e moitas gracias aos compañeros que fixeron posible esta retransmisión.

0: Así, Radio de Galicia, coma ti nos queres.
1: 13 horas, as 12 en Portugal.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Lugo conta con nova alcaldesa, a popular Elena Candia, xa é nova alcaldesa de Lugo dende hai media hora. O voto da edil María Reigosa foi a clave nun pleno marcado pola tensión política e a expectación social que precedeu a unha manifestación que reuniu uns 100 militantes. Durante o pleno, numerosas persoas concentráronse fora do concello con consignas contra o Partido Popular, contra a edil transfuga e contra Elena Candia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participou este mércores en Bruxelas na denominada primeira gran pulpada do Parlamento Galego. Un acto no que se elaborou polbo á feira para reivindicar a identidade pesqueira e culinaria de Galicia fronte aos posibles recortes da política pesqueira común da Unión Europea. O encontro celebrouse nunha sala da Eurocámara ambientada con música de gaita, viños e produtos galegos e contou coa participación de representantes

0: do Partido Popular de Galicia e eurodeputados do Grupo Popular Europeo. A iniciativa foi impulsada polo eurodeputado Adrián Vázquez, que advertiu de que os recortes previstos na política pesqueira común poden afectar de maneira importante ao sector. Os populares galegos lembraron que Galicia representa máis do 25% das capturas pesqueiras de España e conta coa maior frota pesqueira da Unión Europea. Durante o acto, tamén se defendeu a necesidade de manter as axudas europeas ao sector e reducir as cargas burocráticas que afectan á actividade pesqueira. Ademais, reivindicouse o polbo galego como parte da identidade europea nun contexto marcado pola baixada da produción e pola veda establecida durante os meses de maio e xuño para favorecer a recuperación da especie. A celebración naceu a raíz dunha polémica protagonizada hai meses por Adrián Vázquez, que criticou nas redes sociais unha versión do pulpo a la gallega servida na cantina do Parlamento Europeo, elaborada con mestura de polbo, lura e brócoli. No acto participaron tamén o presidente da Asociación de Pulpeiros do Carballiño, Suso Pereira, e varios profesionais do sector que ofreceron unha demostración aos cociñeiros do Servicio de Restauración da Eurocámara. A 23ª edición do Festival de Cannes contará con máis dun cento de proxeccións e 30 estreas, ademais de homaxes, encontros e actividades paralelas que volverán a converter a Parroquia do Porriño nun dos principais focos do audiovisual galego. O director do certame, Alfonso Pato, presentou este mércores a programación dunha edición que vai render tributo ao cineasta Jaione Camborda, a actriz e bailarina Jané Novas, ao veciño coñecido como Paco do Buraco, e ao músico e debuxanto Víctor Coyote. O festival lembrará tamén o actor Celso Bugallo, falecido o pasado mes de decembro, ao que vai dedicar a Rúa Efémera e unha retrospectiva da súa traxectoria artística. Ademais, haberá recordos para outras figuras vinculadas ao certame como Sebe Novas e Carlos Taboada. Outro dos protagonistas desta edición será a presenza do cineasta Julio Meden, encargado do coloquio central do festival, que descubrirá a súa estrela no Torreiro de Cans o 23 de maio. Na presentación da programación participaron o conselleiro de Cultura, José López Campos, o deputado provincial Jorge Cubela, o delegado da Zona Franca de Vigo, David Regades, e o alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, entre outros representantes institucionais e do sector cultural. A Real Academia Galega presentou a edición conmemorativa do Día das Letras Galegas 2026 dedicada á escritora Begoña Caamaño, que recompila dous textos nos que a autora afonda na xénese e no significado das súas novelas Circe ou Pracer do Azul e Morgana en Esmelle. O volume xa está disponible en formato dixital na web da institución. Un dos escritos, centrado na súa primeira novela, permanecía inédito ata o momento e fora preparado para os diálogos literarios de Mariñán do ano 10. O segundo texto fora elaborado para a presentación de Morgana en Esmelle, en Santiago, e publicarase na revista Festa da Palabra Silenciada. Neles, Caamaño aborda cuestións como a reinterpretación da mitoloxía e a súa vinculación co pensamento feminista. A edición será entregada ao público asistente ao Pleno Extraordinario do 17 de maio, que se celebrará no Teatro Principal de Santiago de Compostela a partir das 12:30 horas. No acto intervirá Ana Romaní, Marilar Aleixandre e Víctor Fernández Freixanes, quen analizarán a traxestoria literaria e xornalística da homenaxeada. A programación das letras galegas vai comenzar previamente en Vigo, coa proxección do documental sobre a autora na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, nun acto aberto ao público. A actividade forma parte dunha serie de iniciativas que van percorrer distintos puntos de Galicia alrededor da figura de Begoña Caamaño.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí, Radio.
3: Fórmula propia.
2: Sí, Radio.
3: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
5: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías, ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
6: Dende Galicia e para...

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Fiscalía de Ourense formulará acusación contra o alcalde da cidade, Gonzalo Pérez Jácome, por un presunto delito de prevaricación administrativa ao non solicitar a compatibilidade para exercer ao mesmo tempo cargo municipal e a súa actividade privada como propietario de Auria Televisión. Segundo fontes do Ministerio Público, o fiscal encargado do caso aínda non presentou o escrito definitivo da acusación, xa que continúa pendente da resolución do recurso presentado pola acusación particular. Neste recurso solicítase que o rexedor sexa tamén xulgado por malversación e falsidade documental, o que modificaría o proceso xudicial. Mentras tanto, Gonzalo Pérez Jácome difundiu nas redes sociais a mensaxe de que a Fiscalía non formulará acusación pola prevaricación contra él. Porén, fontes do Ministerio Público confirmaron que sí presentarán escrito por ese delito administrativo. A Fiscalía pide desestimar tanto o recurso da acusación particular como recurso de apelación presentado polo propio alcalde no que solicita o arquivo das dilixencias. No seu razonamento, o fiscal considera que non existe delito de malversación porque os fondos públicos supostamente percibidos de maneira indebida non estaban previamente baixo control do investigado. Ademais, descarta tamén a existencia de falsidade documental ou entender que os membros da corporación municipal coñecían a actividade profesional de Jácome e a súa vinculación coa televisión Auria TV. O Ministerio Público lembra tamén que en

0: Dezembro do 21, o Pleno Municipal aprobou unha moción instando o alcalde a renunciar ao soldo do Concello por considerar incompatible esa remuneración coa súa actividade profesional privada. A Garda Civil investiga unha nova modalidade de ciberdelincuencia detectada en Galicia despois da denuncia presentada por unha veciña de Ponteareas de 71 anos que perdeu 18.340 euros despois de ser vítima dunha estafa. A denuncia foi recollida o 29 de abril. Segundo informou o Instituto Armado, a muller recibira previamente unha mensaxe relacionada cun suposto cargo bancario por esa cantidade. Pouco despois, os autores da fraude contactaron con ela facéndose pasar por axentes da Garda Civil. Os estafadores empregaron unha videoconferencia na que mostraron uniforme e credenciais aparentemente reais co obxectivo de gañar confianza da vítima. A través deste engano, lograron convencela para realizar unha transferencia bancaria pola citada cantidade. A Garda Civil lembra que nunca realiza ese tipo de chamadas nin solicita transferencias económicas por vía telefónica ou telemática. Por iso recomenda desconfiar de comunicacións deste tipo, especialmente cando se pide información personal ou bancaria. Entre as recomendacións para evitar este tipo de fraudes, as autoridades insisten en non enviar copias de documentación personal a través de internet ou redes sociais e en extremar a precaución ante solicitudes de datos en trámites en liña, incluídas ofertas de emprego ou xestións administrativas. Galicia reforza o seu sistema de prevención de incendios forestais coa ampliación das chamadas parroquias priorizadas. O novo plan antiincendios para 2026, impulsado pola Xunta de Galicia, eleva estas zonas de 157 a 276, case o dobre. Trátase de áreas nas que se intensifican as actuacións de limpeza da vexetación arredor das vivendas para reducir o risco de propagación do lume. Este sistema, en marcha dende o ano 18, en colaboración coa empresa pública Seaga, permite aos propietarios cumprir coa obriga legal de manter limpas as súas fincas cun costo reducido a 420 euros por hectárea, asumindo a administración a diferencia do costo real. O incremento das parroquias priorizadas concéntrase principalmente no sur de Galicia, especialmente na provincia de Ourense, que acumula máis do 60% destas zonas. A ampliación está vinculada ao impacto dos incendios do ano 25, cando Ourense concentrou a maior parte da superficie queimada. O plan tamén estende o convenio ata 2029 e duplica o orzamento ata os 25 millóns de euros. A selección das parroquias baseas en criterios como o historial de incendios ou o nivel de risco, e os concellos poden propoñer zonas para a súa inclusión. Os propietarios que non cumpran coa limpeza poderán afrontar actuacións subsidiarias por parte dos concellos que lle repercutirán os custos sin límite de superficie.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: Así Radio de Galicia. Servizos informativos.
1: Noticias 14:30. As crónicas da xornada de Si Radio de Galicia.

0: Saudos, moi boas tardes, benvidos e benvidas ao Noticias 1430 en Si Radio de Galicia neste 7 de maio de 2026. Lugo viviu este xoves unha densa xornada que marca, que está marcada na historia política da cidade. A moción de censura que levou a Elena Candia á alcaldía devolveu ao primeiro plano unha ferramenta plenamente democrática, pero tamén profundamente polémica, sobre todo cando chega acompañada de tensión social e dunha forte división política. As protestas ás portas do Concello de Lugo esta mañán evidencian que unha parte importante da cidadanía non comparte nin o momento nin a fórmula empregada para provocar este cambio de goberno. O ambiente vivido dentro e fora do salón de plenos deixa claro que a nova etapa nace nun contexto complexo e cunha sociedade especialmente atenta ao que sucede, ao que vai a suceder tamén nos próximos meses. Pero, ao mesmo tempo, toda a mudanza política representa tamén unha oportunidade. Elena Candia chega á alcaldía cun discurso centrado na transformación da cidade e na necesidade de abrir un novo tempo para a cidade de Lugo. A partir de agora, as palabras deberán converterse en feitos, porque a expectativa creada é elevada e porque o tempo político será moi curto. A nova alcaldesa ten apenas un ano para demostrar que esa transformación anunciada é posible e que pode traducirse en melloras visibles para a veciñanza da cidade de Lugo. Aparcadoiros, servizos públicos, mobilidade, dinamización da cidade son cuestións que a cidadanía ten que avaliar e vai a avalía e sempre avalía con rapidez. Nun escenario político tan tenso, o verdadeiro desafío non será só gobernar, senón convencer. En ese exame diario serán os lucenses e as lucenses quenes tomen nota. Así comenzamos o Noticias 1430 deste xoves 7 de maio de 2026 con un sumario que abordamos de seguido. Lugo abre unha nova etapa política coa chegada de Elena Candia á alcaldía. A tensión marca a moción de censura que devolve o PP ao goberno de Lugo despois de 27 anos. Candia afronta un ano clave para demostrar o cambio prometido en Lugo. A rúa amosa división ante o novo goberno municipal. O Festival de Cannes celebra a súa edición máis cinematográfica con máis de 100 proxeccións. Máis dun milleiro de traballadores do metal manifestanse en Vigo no Día de Folga do Metal. Morriu un mozo en Vilalba ao caerlle enriba un tubo de gran peso. A Comisión de Memoria Histórica reclama apertura inmediata ao público do Pazo de Meirás. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia leva 11 anos a condea dun home que tentou asfixiar a súa ex-muller. Besteiro pide preservar o emprego e actividade da planta de Nestlé en Pontecesures. Queda en liberdade o detido tras a caída dunha muller dun terceiro piso no Carballiño. A Fiscalía acusa a Jácome de prevaricación por compatibilizar a alcaldía coa súa televisión. A poboación de Galicia sube en a 2.730.134 persoas no primeiro trimestre deste ano, do 26. Casi 14.000 máis por os estranxeiros. A Xunta propón que o curso escolar 26-27 arranque o 9 de setembro e finalice o 21 de xuño. O conselleiro de Sanidade pide tranquilidade polo antivirus e di que o galego que está no MV Ondiums está ben. Investigan as causas da morte dunha muller nunha zona do Porto de Ribeira. Rescatado un pescador despois de precipitarse por un desnivel e chocar contra unhas rochas en Salvaterra de Miño. Estes e outros temas aquí no Noticias 1430 de Si Radio de Galicia. No nome dos que facemos posible este programa, saúdos de Gabino Porto. Arrincamos. Elena Candia converteuse este xoves na nova alcaldesa de Lugo, despois de prosperar a moción de censura presentada polo Partido Popular coa apoio da concelleira non adscrita María Reigosa. O pleno extraordinario celebrouse a partir das 12 do mediodía nun ambiente de forte tensión política e social, con bastantes persoas concentradas no exterior do concello para protestar contra o cambio de goberno municipal. A nova alcaldesa, nas súas primeiras palabras como rexidora, destacou que o paso foi dado para conseguir un Lugo mellor.
1: Todos aqueles que nos levan apoiado moitísimos anos e que permitían que ganásemos as eleccións, eu sei que é un día histórico. A todos eles pido, por suposto, pois a maior da humildade, o exercicio responsable de cada unha das manifestacións públicas e o traballo que, como veu facendo hasta agora, que agora evidentemente lucirá máis porque temos a posibilidade de gobernar. E os que por algunha razón non comparten a nosa decisión, tamén lles pido unha oportunidade. A nosa acción de goberno intentará convencer de que efectivamente teñen razóns para creer en nós. E como decía o compañeiro Cabarcos, os que están expectantes, pois tamén lle pediremos a confianza. E será os feitos os que, sen dúbida, intentarán convencer de que este equipo honesto e traballador solo deu este paso para construir un Lugo mellor. Moitas gracias a todos.
0: Elena Candia asegurou que outro Lugo é posible e comprometeuse a impulsar medidas como a creación de máis aparcadoiros, a renovación do servizo de axuda no fogar e a mellora da programación das festas de San Froilán. Durante a sesión interviron o alcalde saínte, Miguel Fernández, o extenente de alcalde, Rubén Arroxo, e representantes do Partido Socialista e do PP. Miguel Fernández dixo que durante o mandato do PSOE nos últimos anos conseguiron mellorar a calidade de vida de Lugo.
2: O Partido Popular viu nesta traxedia unha oportunidade para acadar por vías indirectas o poder que a cidadanía non lle concedeu nas urnas. E concelleiros e concelleiras, non é política en mayúsculas, chámase oportunismo. É utilizar o máis sensible, o máis humano, como ferramenta de cálculo político. E Lugo, créanme, non merece eso. En segundo lugar, esta moción justifícase sobre unha mentira. Escoitamos reiteradamente, acabámoslo de facer, que Lugo está paralizado, que a cidade non avanza. Pero esta afirmación cae polo seu propio peso cando se contrasta coa realidade. Lugo leva anos experimentando unha transformación profunda. Medramos en actividade económica, gañamos en poboación, dinamizamos a vida social e cultural e melloramos de forma notable a calidade de vida dos veciños e veciñas.
0: Durante a intervención, o portavoz do BNG destacou que Lugo tivo unha gran transformación. Rubén Arroxo.
3: Co lema de que se fai para rematar ca parálise que vive Lugo. Ollo, a parálise que vive Lugo despois da tremenda transformación que viviu nestes últimos anos. Posiblemente unha das máis grandes en relación a actuacións tempos da historia da nosa cidade. Iso sí, pode ser que dende a bancada popular estivesen pensando na parálise dos 17 anos da tinería, a das décadas do Plan Paradai, e por xa non falar do cuartel de San Fernando, amosando un novo descoñecemento absoluto da nosa cidade e de a quen competen estas actuacións. Un novo argumento que cae só porque a veciñanza de Lugo botou as maus á cabeza en cando escoitou tremendo infundio. E pasamos ao último, o máis actual, o desta semana, que é xa o argumento de desesperación ante o indefendible, que consiste simplemente en decir que o goberno se aparte e deixe de crispar. Sí, eso foi o que se dixo esta semana. E que é un argumento tan a desesperada que creo que non pensaron nin o que dicían. Porque o Partido Popular da señora Candia que dixese iso despois de todo acontecido neste mandato, un mandato inédito, dende logo, fixo que esta frase se convertese no chiste de calquera persona nesta cidade.
0: E a portavoz do Partido Socialista, González Abelleira, dixo que o Concello é unha ferramenta de servicio público e que o goberno foi servicio público.
4: Señores e señoras concelleiras do Partido Popular, con que autoridade moral van ollar a cidadanía se incumpren o seu propio código ético? Que respeto lles van ter as leis que nos rixen como sociedade? Que en hoxe asinades esta moción convértese sempre en cómplice dunha fraude democrática que a súa propia normativa castiga taxativamente. Vostedes van máis alá de todo eso e premian a transfuga ou transfugismo, incluíndoa, como prometeu o presidente, nas vindeiras listas electorais do Partido Popular. E eso non lle é política, é unha transacción. Transfuga a cambio de sabe quen que prebendas. Este grupo exixe dignidade. Nós non entendemos o poder como un fin, senón como unha ferramenta de servicio público que mellora a vida da veciñanza.
0: A sesión estivo marcada tamén polo abandono do Salón de Plenos por parte dos grupos do PSOE e do BNG antes da intervención final da nova alcaldesa. Con este cambio político, Elena Candia convértese na terceira muller que ocupa a alcaldía da cidade de Lugo. Máis dun milleiro de traballadores do sector do metal percorreron este xoves as rúas de Vigo no primeiro día de folga convocada por Comisións Obreiras, CIGA e UGT para protestar polo bloqueo na negociación do convenio provincial. A movilización afecta a uns 33.000 empregados de sectores como os esteleiros, as industrias auxiliares do naval e da automoción, ademais de actividades relacionadas coa fontanería ou a electricidade. A manifestación partiu ás 9 da mañá dende a zona de Beiramar, diante da factoría de Armón, baixo un amplo dispositivo policial. Ao longo do percorrido foronse incorporando máis traballadores e piquetes, especialmente na contorna da Praza de América, antes de concluir diante da delegación da Xunta, onde tivo lugar unha asamblea. Durante a protesta escoitáronse consignas reclamando un acordo para o convenio do metal. O secretario comarcal da CIGA Industria, Xulio Fernández, asegurou que a xornada de folga estaba a ter un seguimento elevado nos centros de traballo da provincia e pediu á patronal que retomase as negociacións. Pola súa banda, o portavoz de Comisións Obreiras, Rodolfo Otero, incidiu na necesidade de que o empresariado recoñeza as condicións laborais do sector e mellore aspectos relacionados coa seguridade no traballo, especialmente na industria naval. Dende UGT, Cristian González destacou que o convenio do metal de Pontevedra foi históricamente unha referencia e advertiu do aumento da precariedade e dos riscos derivados de cuestións como o estrés térmico ou os accidentes laborais. As organizacións sindicais UGT, Comisións Obreras e CIGA prevén convocar tres novas xornadas de folga os días 19, 20 e 21 de maio no sector naval de Vigo, senón se acada un acordo sobre o convenio colectivo. Estas movilizacións sumaríanse aos paros xa anunciados para os días 7, 13 e 14 deste mes. As datas das novas folgas coincidirían coa celebración de Navantia, a Feira Internacional da Industria Naval, que terá lugar no Instituto Feiral de Vigo nestas mesmas xornadas. Os sindicatos insisten en que as súas demandas non se limitan ao ámbito salarial, senón que tamén reclaman melloras nas condicións laborais. Segundo indican, moitas das propostas presentadas non supoñen un impacto económico relevante, polo que critican o que cualifican de inmobilismo por parte da patronal nas negociacións. O secretario xeral e portavoz parlamentario do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, reclamou unha negociación que garanta o mantenemento do emprego e da actividade industrial na planta de Nestlé en Pontecesures, despois do anuncio do expediente de regulación de emprego presentado pola multinacional. Besteiro reuniuse este mércores cunha representación do Comité de Empresa e do personal da fábrica para coñecer a situación creada pola apertura do proceso negociador. O dirixente socialista pediu á compañía transparencia e información clara sobre o posible impacto do expediente no centro produtivo galego. Segundo destacou, a planta de Pontecesures, e cunha referencia dentro do grupo Nestlé, e produce toda a leite condensada que a multinacional comercializa en Europa, Oriente Medio e o norte de África. Fábrica en funcionamento dende o 39, emprega preto de 200 persoas, exporta máis do 70% da súa produción a alrededor de 50 países. O líder do Partido Socialista advertiu de que unha reducción da actividade afectaría non só as familias traballadoras da comarca, senón tamén a municipios próximos como Valga, Dodro e Padrón, ademais de apreto dun centro de explotacións gandeiras galegas que fornecen leite á planta. Escoitamos o que dixo Gómez Besteiro.
5: Chegámonos a Ponte Cesures porque os e as socialistas estábamos preocupados polo que se vai iniciar hoxe esa primeira sesión da Constitución do que vai a ser o expediente de regulación de emprego de Nestlé a nivel tamén de España, polo tanto estábamos preocupados pola situación que se poda vivir aquí no centro de traballo de Ponte Cesures, donde hai 200 traballadores, unha fábrica absolutamente punteira, con cuadros de traballadores renovados, pero sobre todo con unha capacidade productiva extraordinaria. Está saindo de aquí toda a leite condensada que se consume en España, pero tamén en gran parte do mundo, en Europa, no Oriente Medio e tamén en zonas como Australia ou Nova Zelanda. Está desenvolvéndose, estamos falando de cifras récord de facturación de Nestlé a nivel de España e, por tanto, tamén a nivel desta fábrica de Ponte Cesures. E nós o que queremos é trasladar a nosa preocupación e a esperanza, ademais, e loitar por ela, de que este centro de traballo se vexa mínimamente afectado nese expediente de regulación de emprego. Vamos a loitar polos máis de 200 traballadores que traballan nesta central, pero non solamente que afecta a persoas de Ponte Cesures, sino tamén o que acontece en xente que vive en Padrón, en Dodro ou en Valga. Por tanto, é unha empresa de referencia e a capacidade productiva e de traballo que hai nesta empresa queremos la preservar porque defendemos non solamente o que é a industria galega, sino tamén a súa relación directa co medio rural. Máis de 100 granxas aportan leite a esta central e, por tanto, sosteñen moitísimos empregos. Por tanto, a nosa preocupación ca industria galega, co medio rural e cos traballadores hoxe aquí na central de Nestlé en Ponte Cesures.
0: A marca de coches MG, propiedade do grupo chinés Sais Motor, avanza nos seus plans para instalar unha fábrica en Europa e Galicia sitúase como a principal candidata para acoller o proxecto. A compañía, que se converteu na marca chinesa máis vendida da Unión Europea, superou no ano 25 as 300.000 matriculacións gracias á súa aposta por prezos competitivos e unha ampla oferta de vehículos. Nos últimos meses, os responsables da empresa vineron señalando a necesidade de producir coches no continente europeo para reforzar a súa presenza comercial. Entre os países analizados figuraban distintas opcións, pero finalmente España aparece agora como a mellor situada e dentro do Estado Galicia a alternativa que máis convence ao fabricante asiático. O interese da Xunta por atraer esta inversión intensificouse ao longo deste ano con viaxes institucionais e reunións en China para chegar a posicións coa compañía. Segundo distintas informacións, a decisión podería estar próxima e o proxecto apunta xa cara ao norte da comunidade, especialmente a contorna de Ferrol. Representantes de SAID visitaron nos últimos meses diferentes localizacións galegas, ademais do Porto de Vigo e da área da Plisán. A delegación tamén se desprazou ás Pontes, Narón e Ferrol para analizar posibles emprazamentos. Os terreos e a conexión portuaria eran condicións clave para a compañía. As últimas informacións publicadas pola prensa especializada apuntan a que a fábrica podería levantarse finalmente no porto exterior de Ferrol. Para facer o posible, manteríanse conversacións coa Xunta sobre cambios e adaptacións necesarias na zona portuaria e que podería afectar a outros proxectos industriais previstos neste espazo. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participou este mércores en Bruxelas na denominada primeira gran pulpada do Parlamento Galego. Un acto no que se elaborou polbo á feira para reivindicar a identidade pesqueira e culinaria de Galicia fronte aos posibles recortes da política pesqueira común da Unión Europea. O encontro celebrouse nunha sala da Eurocámara ambientada con música de gaita, viños e produtos galegos e contou coa participación de representantes do Partido Popular de Galicia e eurodeputados do Grupo Popular Europeo. A iniciativa foi impulsada polo eurodeputado Adrián Vázquez, que advertiu de que os recortes previstos na política pesqueira común poden afectar de maneira importante ao sector. Os populares galegos lembraron que Galicia representa máis do 25% das capturas pesqueiras de España e conta coa maior frota pesqueira da Unión Europea. Durante o acto, tamén se defendeu a necesidade de manter as axudas europeas ao sector e reducir as cargas burocráticas que afectan á actividade pesqueira. Ademais, reivindicouse o polbo galego como parte da identidade europea nun contexto marcado pola baixada da produción e pola veda establecida durante os meses de maio e xuño para favorecer a recuperación da especie. A celebración naceu a raíz dunha polémica protagonizada hai meses por Adrián Vázquez, que criticou nas redes sociais unha versión do pulpo a la gallega servida na cantina do Parlamento Europeo, elaborada con mestura de polbo, lura e brócoli. No acto participaron tamén o presidente da Asociación de Pulpeiros do Carballiño, Suso Pereira, e varios profesionais do sector que ofreceron unha demostración aos cociñeiros do Servicio de Restauración da Eurocámara. A catedrática de Inmunoloxía da Universidade de Vigo, África González, pediu tranquilidade ante os casos de antivirus detectados no cruceiro internacional MV Ondius e chamou a evitar o alarmismo pola situación sanitaria da embarcación que vai a ser atendida en España. A especialista subliñou que o antivirus é unha enfermedade coñecida dende finais da década dos 70 e insistiu en que a transmisión entre as persoas é moi rara. Segundo explicou, o salto do virus entre humanos é excepcional e non comparable co comportamento de outros virus respiratorios como a gripe, o sarampelo ou o coronavirus. África González destacou ademais que os sistemas sanitarios europeos están preparados para afrontar este tipo de situacións e lembrou que existen protocolos hospitalarios e recursos axeitados para atender os casos máis graves que poidan detectarse entre os pasaxeiros do barco. A inmunóloga galega explicou ademais que a maioría das infeccións por antivirus prodúcense polo contacto con roedores infectados, principalmente a través da urina, das heces ou, nalgúns casos, de mordeduras. Tamén indicou que existen diferentes variantes do virus, entre elas a cepa Andes, máis frecuente no cono sur americano e asociada a algúns brotes limitados, como é o caso que hai neste barco. Sobre o caso do MV Ondius, González considera que se trata dunha situación excepcional derivada da convivencia nun espazo pechado e do contacto estreito entre a tripulación e pasaxeiros. A experta aposta por evacuar e atender rapidamente as persoas con síntomas e aplicar medidas de illamento dentro do barco para evitar novos contagios. Tamén recomendou manter unha vixilancia prolongada sobre as persoas asintomáticas, xa que o período de incubación do virus pode chegar a tos 45 días. Señalou ademais que os protocolos deben aplicarse nestes casos e son similares aos empregados en cuarentenas por enfermedades infecciosas. O conselleiro de Sanidade da Xunta de Galicia, Antonio Gómez Caamaño, defendeu no Parlamento Galego que a atención primaria en Galicia é un sistema que mellora, aínda que recoñeceu que o principal problema continúa sendo a falta de profesionais médicos, especialmente nesta especialidade. Durante o debate dunha iniciativa presentada polo Partido Socialista de Galicia, o responsable autonómico asegurou que a solución pasa por incrementar a oferta de prazas de formación sanitaria especializada, unha competencia que atribuíu ao Goberno Central. Segundo afirmou, a Consellería aposta por investir, contratar, reformar e negociar para reforzar o sistema sanitario galego. Gómez Caamaño destacou que o gasto en profesionais de atención primaria medrou preto dun 49% dende o ano 2009 e asegurou que Galicia forma actualmente máis do dobre de especialistas en medicina familiar que anos atrás. Tamén insistiu en que a Xunta destina este ano o maior orzamento da historia á atención primaria, con medidas de modernización de infraestruturas, mellora de equipamentos e cobertura de prazas. O conselleiro admitiu, con todo, a necesidade de reformular o modelo actual. Entre as propostas se mencionou a creación dunha nova dirección xeral específica para a atención primaria, o reforzo das xefaturas de servicio e medidas para reducir a carga burocrática dos profesionais sanitarios. Dende o Partido Socialista de Galicia, o deputado Julio Torrado criticou a xestión sanitaria da Xunta e asegurou que Galicia presenta problemas estruturais en atención primaria. O parlamentario socialista denunciou unha redución de profesionais en centros de saúde, falla de pediatras e ratios insuficientes de matronas. Durante o debate tamén houbo discrepancias sobre os salarios dos médicos internos residentes e sobre os niveis de investimento sanitario. Mentras a Xunta defendeu o incremento do gasto en atención primaria, o Partido Socialista de Galicia sostivo que nos últimos anos priorizouse o investimento hospitalario frente á sanidade de proximidade. A ministra de Igualdade, Ana Redondo, defendeu que o goberno actuou con toda a transparencia na xestión da crise sanitaria provocada polo brote de antivirus detectado no cruceiro VH Ondius, que vai chegar este sábado a Canarias con 147 pasaxeiros a bordo. Entre os viaxeiros hai 14 españois, un deles galego, ademais de persoas procedentes de Burgos, Cataluña, Asturias, Madrid e Valencia. Segundo a información facilitada, todos eles se atopan en bo estado. Ana Redondo recoñeceu que se trata dunha situación complexa e delicada, aínda que insistiu en que é unha cuestión técnica e de saúde pública. Neste sentido, pediu deixar traballar aos técnicos, aos científicos e responsables sanitarios, aos que atribuiu a responsabilidade principal na toma de decisións. A ministra tamén subliñou a necesidade de manter unha coordinación estreita coas autoridades das Canarias ante a chegada do barco. Ademais, explicou que o Ministerio de Política Territorial contactou coas comunidades autónomas nas que residen os cidadáns españois que viaxan no cruceiro. O buque viuse afectado por un brote de antivirus no que se registraron 7 persoas infectadas

0: da fraude, contactaron con ela facéndose pasar por axentes da Garda Civil. Os estafadores empregaron unha videoconferencia na que mostraron uniforme e credenciais aparentemente reais co obxectivo de gañar confianza da vítima. A través deste engano, lograron convencela para realizar unha transferencia bancaria pola citada cantidade. A Garda Civil lembra que nunca realiza ese tipo de chamadas nin solicita transferencias económicas por vía telefónica ou telemática. Por iso recomenda desconfiar de comunicacións deste tipo, especialmente cando se pide información personal ou bancaria. Entre as recomendacións para evitar este tipo de fraudes, as autoridades insisten en non enviar copias de documentación personal a través de internet ou redes sociais e en extremar a precaución ante solicitudes de datos en trámites en liña, incluídas ofertas de emprego ou xestións administrativas.
1: Si Radio, a música que levas dentro.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonizas Sí Radio Condado.
4: ¿Gustanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao 11.
5: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
2: Dende Galicia e para

0: esta primavera, el Isesí Radio de Galicia.
1: Let's go.

0: Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Carmen García Marteu e Belén Rubio van disputar a segunda volta das eleccións ao reitorado da Universidade de Vigo despois de ser as dúas candidatas máis apoiados na votación celebrada este mércores. Segundo os resultados provisionais, ningún dos tres aspirantes acadou o 50% necesario para proclamarse directamente reitor ou reitora, polo que será necesaria unha nova convocatoria electoral o vindeiro día 15. Con 100% do escrutinio completado, Carmen García Mateu obtivo algo máis do 40% do voto ponderado, mentras que Belén Rubio situouse ao redor do 34%. O terceiro candidato, Jacobo Porteiro, quedou fora da segunda volta ao lograr algo menos do 26% dos apoios. Por sectores, García Mateo foi a candidata máis votada entre profesorado permanente, persoal docente e investigador con vinculación estable á universidade, ademais do alumnado e o personal técnico de xestión e administración. Pola súa banda, Belén Rubio conseguiu o mellor resultado entre o resto do persoal docente. En canto á participación, o sector con maior movilización foi o do profesorado permanente, cunha porcentaxe superior ao 86%. O personal técnico situouse arredor do 83% e o resto do profesorado preto do 59%. Entre o alumnado, a participación superou o 13%. Tras coñecerse os resultados, Jacobo Porteiro felicitou as dúas candidatas clasificadas para a segunda volta. Belén Rubio asegurou que vai continuar explicando o seu modelo de universidade á comunidade educativa, mentras que Carmen García Mateu destacou o apoio recibido e sinalou que a Universidade de Vigo contará por primeira vez cunha reitora. O conselleiro de Sanidade da Xunta de Galicia, Antonio Gómez Caamaño, defendeu no Parlamento galego que a atención primaria en Galicia é un sistema que mellora, aínda que recoñeceu que o principal problema continúa sendo a falta de profesionais médicos, especialmente nesta especialidade. Durante o debate dunha iniciativa presentada polo Partido Socialista de Galicia, o responsable autonómico asegurou que a solución pasa por incrementar a oferta de prazas de formación sanitaria especializada, unha competencia que atribuiu ao Goberno Central. Segundo afirmou, a Consellería aposta por investir, contratar,

0: reformar e negociar para reforzar o sistema sanitario galego. Gómez Caamaño destacou que o gasto en profesionais de atención primaria medrou preto dun 49% dende o ano 2009 e asegurou que Galicia forma actualmente máis do dobre de especialistas en medicina familiar que anos atrás. Tamén insistiu en que a Xunta destina este ano o maior orzamento da historia á atención primaria, con medidas de modernización de infraestructuras, mellora de equipamentos e cobertura de prazas. O conselleiro admitiu, con todo, a necesidade de reformular o modelo actual. Entre as propostas, mencionou a creación dunha nova dirección xeral específica para a atención primaria, o reforzo das xefaturas de servicio e medidas para reducir a carga burocrática dos profesionais sanitarios. Dende o Partido Socialista de Galicia, o deputado Julio Torrado criticou a xestión sanitaria da Xunta e asegurou que Galicia presenta problemas estruturais en atención primaria. O parlamentario socialista denunciou unha redución de profesionais en centros de saúde, falla de pediatras e ratios insuficientes de matronas. Durante o debate tamén houbo discrepancias sobre os salarios dos médicos internos residentes e sobre os niveis de investimento sanitario. Mentras a Xunta defendeu o incremento do gasto en atención primaria, o Partido Socialista de Galicia sostivo que nos últimos anos priorizouse o investimento hospitalario frente á sanidade de proximidade. A área de lingua da Deputación de Pontevedra vai desenvolver ao longo de todo o ano unha ampla programación cultural con motivo do Día das Letras Galegas, que nesta edición homenaxea a Begoña Caamaño. Así o anunciou en rolda de prensa a deputada responsable Solagra, quen destacou que o obxectivo é achegar a figura da autora a toda a provincia. Segundo explicou, a iniciativa busca difundir a obra, o pensamento e o compromiso social de Caamaño, considerados elementos clave para comprender a realidade actual. A campaña vai contar cunha identidade visual propia creada pola ilustradora Andreu Birsanu baixo o lema As letras das Circes e as Morganas. A proposta artística inspírase na simboloxía de Circe e incorpora elementos vinculados ao feminismo, ao activismo antimilitarista e á fortaleza. A programación inclúe un acto central, o 17 de maio, na Praza da Quintana, en Santiago de Compostela, cun espectáculo titulado De Circes e Morganas, que combina creación audiovisual, poesía e música coa participación de diversos artistas. Ademais, levarase a cabo outras accións como a distribución de libros sobre a autora en centros educativos e bibliotecas adaptados a distintas idades, así como reparto da súa novela Circe e o Pracer do Azul. Tamén se organizarán contacontos ilustrados, obradoiros literarios e musicais en colaboración coa Asociación de Escritores e Escritoras da lingua galega.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
0: Un pescador tivo que ser rescatado a última hora da tarde deste mércores despois de sufrir unha caída de aproximadamente 5 metros de altura no lugar de Fornelos da Ribeira, en Salvaterra de Miño. O home atopábase desmontando unha estrutura utilizada para a pesca da lamprea no río Tea cando se precipitou polo desnivel quedando na beira tras bater contra unhas rochas e sen posibilidade de acadar un camiño accesible por a súa propia conta debido ás súas lesións. O 112 Galicia tivo constancia do ocurrido ás 20:40 horas e de inmediato coordinou un operativo no que participaron o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bomberos de Porriño, o GES de Ponteareas e axentes da Garda Civil de Tráfico, según informou o 112 Galicia. Unha vez no punto, os equipos de emerxencia traballaron conxuntamente para asistir ao ferido, proceder a súa evacuación por terra, salvando as dificultades no terreo, ata chegar á ambulancia. Finalmente, despois de ser estabilizado polos profesionais sanitarios, o pescador foi trasladado a un centro hospitalario. A Plataforma pola Defensa da Seguridade na Nacional 120, en Ponteareas, advertiu que vai retomar as protestas e non obtén resposta do delegado do Goberno en Galicia. Nun comunicado colectivo respaldado polos grupos municipais do Concello de Ponteareas, reclama unha reunión urxente para coñecer o estado do proxecto comprometido nesta vía. Denuncian meses de silencio administrativo e consideran inaceptable a falta de avances nunha estrada que cualifican de perigosa. De non producirse avances, anuncian desplazamentos á delegación do Goberno na Coruña, así como novos cortes de tráfico e movilizacións cidadáns. O colectivo insiste na necesidade de medidas inmediatas para reducir a sinistralidade e mellorar a seguridade neste vial. Un ponteareán, César Laje, capturou no río Tea unha peza de troita de 3,6 kilos e 82 centímetros, foi no couto de Fillaboa nunha xornada de pesca que el definiu de pura adrenalina. O exemplar foi sacado da auga na tarde deste martes, despois dunha intensa loita, segundo explicou o propio pescador, afeccionado dende a infancia a esta actividade. Laje, de 40 anos, sinala que a pesca forma parte da tradición familiar, xa que tanto o seu avó como o seu pai e os seus tíos tamén son pescadores. O couto de Fillaboa abrangue uns 3,3 kilómetros no río Tea e unha das zonas habituais para a práctica da pesca deportiva na comarca do Condado. O ponteareán asegura ter dúbidas sobre se o exemplar capturado corresponde a unha troita ou a un reo. Aínda que destaca o tamaño da captura, indica que non é a maior peza do seu historial, no que figuran tamén un salmón de máis de 7 kilos e outra troita próxima aos 4.
2: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Gustanche os motores en Ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
2: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: tarde. 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Máis dun milleiro de traballadores do sector do metal percorreron este xoves as rúas de Vigo no primeiro día de folga convocada por Comisións Obreiras, CIGA e UGT para protestar polo bloqueo na negociación do convenio provincial. A movilización afecta a uns 33.000 empregados de sectores como os esteleiros, as industrias auxiliares do naval e da automoción, ademais de actividades relacionadas coa fontanería ou a electricidade. A manifestación partiu ás 9 da mañá dende a zona de Beiramar, diante da factoría de Armón, baixo un amplo dispositivo policial. Ao longo do percorrido foronse incorporando máis traballadores e piquetes, especialmente na contorna da Praza de América, antes de concluir diante da delegación da Xunta, onde tivo lugar unha asamblea. Durante a protesta escoitáronse consignas reclamando un acordo para o convenio do metal. O secretario comarcal da CIGA Industria, Xulio Fernández, asegurou que a xornada de folga estaba a ter un seguimento elevado nos centros de traballo da provincia e pediu á patronal que retomase as negociacións. Pola súa banda, o portavoz de Comisións Obreiras, Rodolfo Otero, incidiu na necesidade de que o empresariado recoñeza as condicións laborais do sector e mellore aspectos relacionados coa seguridade no traballo, especialmente na industria naval. Dende UGT, Cristian González destacou que o convenio do metal de Pontevedra foi históricamente unha referencia e advertiu do aumento da precariedade e dos riscos derivados de cuestións como o estrés térmico ou os accidentes laborais. A magistrada da sección de violencia sobre a muller do Tribunal de Instancia de Ourense decretou a posta en liberdade con medidas cautelares do home detido despois da caída dunha muller de un terceiro piso no municipio ourensán de O Carballiño. Segundo informou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, o home continúa investigado na causa, pero non se considera que fora o autor da caída da muller. Os feitos ocorreron na madrugada deste martes cando a muller se precipitou dende unha terceira planta situada no centro da localidade e resultou ferida de gravidade. Despois do sucedido, o home foi detido no marco da investigación aberta para esclarecer as circunstancias da caída, porén a autoridade xudicial acordou finalmente deixalo en liberdade, aínda que continúa investigado. Os responsables de medio ambiente de 14 comunidades autónomas, entre elas Galicia, remitiron unha carta á vicepresidenta terceira do Goberno e ministra para a Transición Ecolóxica, Sara Aesen, para solicitar a convocatoria urxente dunha reunión extraordinaria da Conferencia Sectorial de Medio Ambiente centrada na situación do lobo en España.

0: La iniciativa está asignada por Andalucía, Aragón, Canarias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Valenciana, Extremadura, Galicia, Rioja, Madrid, Murcia, además de Ceuta y Melilla. As autonomías argumentan que o encontro é necesario para abordar con urxencia o estado de conservación da especie e desbloquear o procedimento suspendido polo Goberno Central o pasado ano. As comunidades cuestionan a proposta presentada polo Ministerio sobre o estado das poboacións de lobo que considera desfavorable a súa conservación. Pola contra, os gobernos autonómicos sosteñen que existen informes técnicos que avalan unha situación favorable da especie en distintos territorios. No caso galego, a Xunta asegura que existen actualmente 93 mandas de lobos distribuídos por máis do 90% do territorio da comunidade, segundo os datos facilitados pola Consellería de Medio Ambiente dirixida por Ángeles Vázquez. Durante os anos 24 e 25 rexistrouse unha media superior ás 2.000 alertas por ataques desta especie, que supón un incremento do 72% respecto ao ano 21. As autonomías críticas coa xestión estatal acusan ao Ministerio de actuar con arbitrariedade e de bloquear a celebración da conferencia sectorial para evitar unha resolución contraria aos seus criterios sobre a protección do lobo. Na carta tamén lembran que España afronta un procedimento sancionador por parte da Comisión Europea por non presentar dentro do prazo a documentación obrigatoria sobre o estado de conservación das especies protexidas. As comunidades consideran imprescindible aprobar estes informes para poder aplicar medidas de xestión axeitadas sobre a fauna salvaxe.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
0: Un pescador tivo que ser rescatado a última hora da tarde deste mércores despois de sufrir unha caída de aproximadamente 5 metros de altura no lugar de Fornelos da Ribeira, en Salvaterra de Miño. O home atopábase desmontando unha estrutura utilizada para a pesca da lamprea no río Tea cando se precipitou polo desnivel, quedando na beira tras bater contra unhas rochas e sen posibilidade de acadar un camiño accesible por a súa propia conta debido ás súas lesións. O 112 Galicia tivo constancia do ocurrido ás 20:40 horas e de inmediato coordinou un operativo no que participaron o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bomberos de Porriño, o GES de Ponteareas e axentes da Garda Civil de Tráfico, según informou o 112 Galicia. Unha vez no punto, os equipos de emerxencia traballaron conxuntamente para asistir ao ferido, proceder á súa evacuación por terra, salvando as dificultades no terreo, ata chegar á ambulancia. Finalmente, despois de ser estabilizado polos profesionais sanitarios, o pescador foi trasladado a un centro hospitalario. O Concello de Mos aprobou en Xunta de Goberno Local o proxecto de mellora integral do entorno da Igrexa de Santa María de Sanguiñeda, cun investimento próximo aos 1,2 millóns de euros e un prazo de execución de 10 meses. A actuación estará financiada mayoritariamente con fondos do Plan Máis Provincia da Deputación de Pontevedra, que achega 900.000 euros, mentras que o resto será asumido polo propio Concello. O proxecto vai permitir reorganizar máis de 2.200 metros cadrados de espacio público do núcleo de Piñeiro. Entre os obxectivos figuran a mellora da accesibilidade, o reforzo da mobilidade peonil e a recuperación deste ámbito como zona de convivencia veciñal. O espazo actualmente ocupado en gran medida por coches converterase nunha praza peonil con tráfico restringido. As actuacións inclúen renovación de pavimentos, iluminación e servizos urbanos, creación de zonas verdes, mobiliario, soterramento de infraestructuras e un itinerario accesible ata a Avenida de Sanguiñeda. Ademais, prevese a construción dun novo local social de uso veciñal. E o Concello de Porriño celebra o vindeiro 19 de maio o Foro de Emprego O Porriño Conecta Talento, unha iniciativa orientada a poñer en contacto a empresas que buscan incorporar persoal con persoas en procura activa de traballo. No encontro van participar máis de medio cento de compañías galegas. O evento incluirá diferentes actividades, entre elas un talent pitch, no que as persoas candidatas poderán presentar as súas habilidades e competencias diante dun xurado que vai valorar en directo cada intervención. Neste caso, a entidade Abanca participará con oferta de emprego e será encargada de avaliar as presentacións. As persoas interesadas xa poden enviar o seu currículo para participar. As tres mellores candidaturas accederán directamente a unha entrevista coa entidade financiera, mentras que outros perfis poderán continuar nos procesos de selección. O foro tamén contará con Talent Hub, un espazo que facilitará entrevistas directas entre empresas e candidatos mediante cita previa, así como con obradoiro práctico sobre motivación e búsqueda de emprego. Ademais, vaise desenvolver un foro de experiencias no que profesionais do ámbito empresarial compartirán traxectorias e recomendacións, completando un programa centrado na mellora da empregabilidade e o contacto directo co tecido empresarial.
2: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participou este mércores en Bruselas na denominada primeira gran pulpada do Parlamento Galego. Un acto no que se elaborou polvo á feira para reivindicar a identidade pesqueira e culinaria de Galicia fronte aos posibles recortes da política pesqueira común da Unión Europea. O encontro celebrouse nunha sala da Eurocámara ambientada con música de gaita, viños e produtos galegos e contou coa participación de representantes do Partido Popular de Galicia e eurodeputados do Grupo Popular Europeo. A iniciativa foi impulsada polo eurodeputado Adrián Vázquez, que advertiu de que os recortes previstos na política pesqueira común poden afectar de maneira importante ao sector. Os populares galegos lembraron que Galicia representa máis do 25% das capturas pesqueiras de España e conta coa maior frota pesqueira da Unión Europea. Durante o acto, tamén se defendeu a necesidade de manter as axudas europeas ao sector e reducir as cargas burocráticas que afectan á actividade pesqueira. Ademais, reivindicouse o polbo galego como parte da identidade europea nun contexto marcado pola baixada da produción e pola veda establecida durante os meses de maio e xuño para favorecer a recuperación da especie. A celebración naceu a raíz dunha polémica protagonizada hai meses por Adrián Vázquez, que criticou nas redes sociais unha versión do pulpo a la gallega servida na cantina do Parlamento Europeo, elaborada con mestura de polbo, lura e brócoli. No acto participaron tamén o presidente da Asociación de Pulpeiros do Carballiño, Suso Pereira, e varios profesionais do sector que ofreceron unha demostración aos cociñeiros do Servicio de Restauración da Eurocámara. A ministra de Igualdade, Ana Redondo, defendeu que o goberno actuou con toda a transparencia na xestión da crise sanitaria provocada polo brote de antivirus detectado no cruceiro VH Ondius, que vai chegar este sábado a Canarias con 147 pasaxeiros a bordo. Entre os viaxeiros hai 14 españois, un deles galego, ademais de persoas procedentes de Burgos, Cataluña, Asturias, Madrid e Valencia. Segundo a información facilitada, todos eles se atopan en bo estado. Ana Redondo recoñeceu que se trata dunha situación complexa e delicada, aínda que insistiu en que é unha cuestión técnica e de saúde pública. Neste sentido, pediu deixar traballar aos técnicos, aos científicos e responsables sanitarios, aos que atribuiu a responsabilidade principal na toma de decisións. A ministra tamén subliñou a necesidade de manter unha coordinación estreita coas autoridades das Canarias ante a chegada do barco. Ademais, explicou que o Ministerio de Política Territorial contactou coas comunidades autónomas nas que residen os cidadáns españois que viaxan no cruceiro. O buque viuse afectado por un brote de antivirus no que se registraron 7 persoas infectadas e 3 falecementos. O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, entregou este mércores o selo de certificación Galicia Calidade á empresa pontevedresa Vía Atlántica nun acto celebrado nas instalacións da Adega situada no Rosal. Durante a visita tamén se formalizou a asinatura do contrato de adhesión á marca de garantía. Xosé Merelles agradeceu a Adega a confianza depositada nun distintivo que definiu como unha referencia de prestixio tanto no ámbito

0: gastronómico e vitivinícola como no turístico. Segundo destacou, esta certificación pode contribuir a reforzar o posicionamento dos viños de Vía Atlántica nos mercados nacionais e internacionais, nun contexto marcado polas dificultades que atravesa o sector vitivinícola galego. Coa incorporación desta empresa, Galicia Calidade suma xa 25 adegas certificadas en toda a comunidade. Delas 12 pertencen á denominación de orixe Rías Baixas. A entrega do selo enmárcase na estrategia de promoción dos produtos galegos vinculados á calidade e á proxección exterior do sector agroalimentario e turístico.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
0: Un pescador tivo que ser rescatado a última hora da tarde deste mércores despois de sufrir unha caída de aproximadamente 5 metros de altura no lugar de Fornelos da Ribeira, en Salvaterra de Miño. O home atopábase desmontando unha estrutura utilizada para a pesca da lamprea no río Tea, cando se precipitou polo desnivel quedando na beira tras bater contra unhas rochas e sen posibilidade de acadar un camiño accesible por a súa propia conta debido ás súas lesións. O 112 Galicia tivo constancia do ocurrido ás 20:40 horas e de inmediato coordinou un operativo no que participaron o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bomberos de Porriño, o GES de Ponteareas e axentes da Garda Civil de Tráfico, según informou o 112 Galicia. Unha vez no punto, os equipos de emerxencia traballaron conxuntamente para asistir ao ferido, proceder á súa evacuación por terra, salvando as dificultades no terreo, ata chegar á ambulancia. Finalmente, despois de ser estabilizado polos profesionais sanitarios, o pescador foi trasladado a un centro hospitalario. O xulgado do contencioso administrativo número 1 de Pontevedra anulou a autorización municipal para construir un aeródromo en Salceda de Caselas e ordenou a paralización inmediata das obras que se estaban executando na parroquia de Entenza. O proxecto promovido pola Sociedade Entenza, Sociedad de Vuelo Deportivo SL, contemplaba unha pista de aterraxe de 500 metros de longo e 15 metros de ancho, ademais dunha plataforma de estacionamento para aeronaves e un vial de acceso. A actuación fora tramitada como obra menor mediante comunicación previa, unha decisión recurrida pola comunidade Montes Veciñais de Caldelas de Tui. Na sentenza, o magistrado conclúe que a actuación afecta solo rústico protexido e supera amplamente o concepto de obra menor, ao implicar unha superficie de arredor 47.000 metros cadrados. O fallo sinala tamén que o proxecto incluía outras instalacións previstas en distintas fases, como hangares para avionetas ou depósitos de combustible. O xuiz considera que a iniciativa require licencia urbanística e autorizacións sectoriais específicas en materia aeroportuaria e ambiental. Ademais, entende que a fragmentación do proxecto en diferentes actuacións constitúe un fraude de lei para evitar unha avaliación completa da infraestrutura. A resolución non é firme e pode ser recurrida ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. A protectora Aloia de Animais busca unha nova familia para Pato. Unha cadela de 7 meses entregada este martes nas instalacións da entidade polos que ata agora eran os seus propietarios. Segundo explica a asociación Aloia, a cachorra atópase desorientada e en estado de shock despois da separación. Dende a protectora sinalan que o animal continúa buscando entre a xente caras coñecidas para comprender o sucedido. A entidade difundiu unha mensaxe nas súas redes sociais na que relata o momento da entrega e insiste en que Patu é un bebé que necesita estabilidade, tempo e coidados para superar esta situación. A protectora lembra tamén a importancia da responsabilidade na adopción e nos cuidados dos animais domésticos, especialmente no caso de cachorros de pouca idade.
2: Si Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: ¿Gustanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Cada tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un mozo faleceu este mércores no concello lucense de Vilalba despois de sufrir un accidente laboral no polígono industrial de Sete Pontes. Segundo informou o 112 Galicia, o mozo estaba a realizar prácticas nunha empresa dedicada á construción de maquinaria industrial cando lle caeu en riba un tubo dun peso aproximado de 500 kilos. O Servicio de Emerxencias tivo o coñecemento do sucedido arredor das 12:15 do mediodía a través dun aviso realizado polo 061 que alertaba da existencia dun ferido moi grave. A todo lugar desplazáronse os servicios sanitarios, aínda que finalmente non poideron facer nada por salvarlle a vida, eso certificaron o falecemento da vítima. No operativo participaron tamén efectivos da Garda Civil, da Policía Local e de Protección Civil de Vilalba. A catedrática de Inmunoloxía da Universidade de Vigo, África González, pediu tranquilidade ante os casos de antivirus detectados no cruceiro internacional MV Ondius e chamou a evitar o alarmismo pola situación sanitaria da embarcación que vai a ser atendida en España. A especialista subliñou que o antivirus é unha enfermedade coñecida dende finais da década dos 70 e insistiu en que a transmisión entre as persoas é moi rara. Segundo explicou, o salto do virus entre humanos é excepcional e non comparable co comportamento doutros virus respiratorios como a gripe, o sarampelo ou o coronavirus. África González destacou ademais que os sistemas sanitarios europeos están preparados para afrontar este tipo de situacións e lembrou que existen protocolos hospitalarios e recursos axeitados para atender os casos máis graves que poidan detectarse entre os pasaxeiros do barco. A inmunóloga galega explicou ademais que a maioría das infeccións por antivirus prodúcense polo contacto con roedores infectados, principalmente a través da urina, das heces ou, nalgúns casos, de mordeduras. Tamén indicou que existen diferentes variantes do virus, entre elas a cepa Andes, máis frecuente no cono sur americano e asociada a algúns brotes limitados, como é o caso que hai neste barco. Sobre o caso do MV Ondius, González considera que se trata dunha situación excepcional derivada da convivencia nun espazo pechado e do contacto estreito entre a tripulación e pasaxeiros. A experta aposta por evacuar e atender rapidamente as persoas con síntomas e aplicar medidas de illamento dentro do barco para evitar novos contagios. Tamén recomendou manter unha vixilancia prolongada sobre as persoas asintomáticas, xa que o período de incubación do virus pode chegar a tos 45 días. Señalou ademais que os protocolos deben aplicarse nestes casos e son similares aos empregados en cuarentenas por enfermedades infecciosas. O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, fixou como obxectivo reducir entre 1 e 2 puntos a taxa de absentismo en Galicia, co fin de achegala á media estatal e mellorar a competitividade económica. Así o trasladou durante a presentación dun informe elaborado polas universidades de Santiago e Vigo sobre esta cuestión. Vieites sinalou a necesidade de facer os deberes, tendo en conta que Galicia ocupa o segundo lugar entre as comunidades autónomas en taxa de ausencia laboral. Neste sentido, apostou por impulsar medidas no marco do diálogo social coa Xunta de Galicia, os sindicatos e a propia patronal, co obxectivo de reducir o absentismo considerado inxustificado. Ademais, avanzou que haberá reunións nas próximas semanas para abordar esta situación. O responsable empresarial advertiu tamén de que en Galicia as baixas laborais teñen maior duración e frecuencia que na media estatal e que, segundo indicou, repercute na actividade económica cun impacto estimado arredor do 3% do produto interior bruto. Pola súa banda, o catedrático da Universidade de Santiago, Santiago Lago,

0: que lidera o estudo, explicou que o absentismo en Galicia sitúase no 7,6%, por riba da media española, e supón un coste superior aos 2.000 millóns de euros anuais. Lago apuntou que existe marxe de mellora, aínda que advertiu de que se trata dun fenómeno complexo que require consenso social e coñecemento técnico. O informe indica que só unha parte das ausencias pode explicarse polo envellecemento da poboación, mentras que o resto responde a outros factores. Tamén subliña que non se debe aspirar a un absentismo cero, senón a reducir aquelas ausencias que non son desexadas socialmente.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
0: Un pescador tivo que ser rescatado a última hora da tarde deste mércores despois de sufrir unha caída de aproximadamente 5 metros de altura no lugar de Fornelos da Ribeira, en Salvaterra de Miño. O home atopábase desmontando unha estrutura utilizada para a pesca da lamprea no río Tea cando se precipitou polo desnivel quedando na beira tras bater contra unhas rochas e sen posibilidade de acadar un camiño accesible por a súa propia conta debido ás súas lesións. O 112 Galicia tivo constancia do ocurrido ás 20:40 horas e de inmediato coordinou un operativo no que participaron o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bomberos de Porriño, o GES de Ponteareas e axentes da Garda Civil de Tráfico, según informou o 112 Galicia. Unha vez no punto, os equipos de emerxencia traballaron conxuntamente para asistir ao ferido, proceder á súa evacuación por terra, salvando as dificultades no terreo, ata chegar á ambulancia. Finalmente, despois de ser estabilizado polos profesionais sanitarios, o pescador foi trasladado a un centro hospitalario. O Concello de Ponteareas acordou por unanimidade conceder a máxima distinción municipal a Alfonso Pexegueiro e a Borja Gómez, que serán nomeados fillos prediletos da vila nun acto pendente de data. Pexegueiro, natural de Anguares, senado no ano 48, é unha das figuras destacadas da cultura galega contemporánea, cunha ampla traxectoria centrada na poesía, aínda que tamén cultivou outros xéneros. A súa primeira obra, publicada no ano 1976, xa facía referencia a súa orixe. Pola súa banda, Borja Gómez, nado no ano 2002, é ciclista e membro do Club Ciclista Ponteareas e de Discamino. No ano 18, convertiuse no primeiro deportista con síndrome de Down en participar en probas convencionais de ciclocross. A proposta contou con respaldo de toda a corporación municipal, superando así o requisito de ter 2/3 necesarios para a concesión deste recoñecemento institucional. Un ponteareán, César Laje, capturou no río Tea unha peza de troita de 3,6 kilos e 82 centímetros, foi no couto de Fillaboa nunha xornada de pesca que el definiu de pura adrenalina. O exemplar foi sacado da auga na tarde deste martes despois dunha intensa loita, segundo explicou o propio pescador afeccionado dende a infancia a esta actividade. Laje, de 40 anos, sinala que a pesca forma parte da tradición familiar, xa que tanto o seu avó como o seu pai e os seus tíos tamén son pescadores. O couto de Fillaboa abrangue uns 3,3 kilómetros no río Tea e unha das zonas habituais para a práctica da pesca deportiva na comarca do Condado. O ponteareán asegura ter dúbidas sobre se o exemplar capturado corresponde a unha troita ou a un reo. Aínda que destaca o tamaño da captura, indica que non é a maior peza do seu historial, no que figuran tamén un salmón de máis de 7 kilos e outra troita próxima aos 4.
2: Si Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Fiscalía de Ourense formulará acusación contra o alcalde da cidade, Gonzalo Pérez Jácome, por un presunto delito de prevaricación administrativa ao non solicitar a compatibilidade para exercer ao mesmo tempo cargo municipal e a súa actividade privada como propietario de Auria Televisión. Segundo fontes do Ministerio Público, o fiscal encargado do caso aínda non presentou o escrito definitivo da acusación, xa que continúa pendente da resolución do recurso presentado pola acusación particular. Neste recurso solicítase que o rexedor sexa tamén xulgado por malversación e falsidade documental, o que modificaría o proceso xudicial. Mentras tanto, Gonzalo Pérez Jácome difundiu nas redes sociais a mensaxe de que a Fiscalía non formulará acusación pola prevaricación contra él. Porén, fontes do Ministerio Público confirmaron que sí presentarán escrito por ese delito administrativo. A Fiscalía pide desestimar tanto o recurso da acusación particular como recurso de apelación presentado polo propio alcalde, no que solicita o arquivo das dilixencias. No seu razonamento, o fiscal considera que non existe delito de malversación porque os fondos públicos supostamente percibidos de maneira indebida non estaban previamente baixo control do investigado. Ademais, descarta tamén a existencia de falsidade documental ou entender que os membros da corporación municipal coñecían a actividade profesional de Jácome e a súa vinculación coa televisión Auria TV. O Ministerio Público lembra tamén que en decembro do 21 o Pleno Municipal aprobou unha moción instando ao alcalde a renunciar ao soldo do Concello por considerar incompatible esa remuneración coa súa actividade profesional privada. As organizacións sindicais UGT, Comisións Obreras e FIGA prevén convocar tres novas xornadas de folga os días 19, 20 e 21 de maio no sector naval de Vigo, se non se acada un acordo sobre o convenio colectivo. Estas movilizacións sumaríanse aos paros xa anunciados para os días 7, 13 e 14 deste mes. As datas das novas folgas coincidirían coa celebración de Navantia, a Feira Internacional da Industria Naval, que terá lugar no Instituto Feiral de Vigo nestas mesmas xornadas. Os sindicatos insisten en que as súas demandas non se limitan ao ámbito salarial, senón que tamén reclaman melloras nas condicións laborais. Segundo indican, moitas das propostas presentadas non supoñen un impacto económico relevante, polo que critican o que cualifican de inmovilismo por parte da patronal nas negociacións. A área de lingua da Deputación de Pontevedra vai desenvolver ao longo de todo o ano unha ampla programación cultural con motivo do Día das Letras Galegas, que nesta edición homenaxea a Begoña Caamaño. Así o anunciou en rolda de prensa a deputada responsable Solagra, quen destacou que o obxectivo é achegar a figura da autora a toda a provincia. Segundo explicou, a iniciativa busca difundir a obra, o pensamento e o compromiso social de Caamaño, considerados elementos clave para comprender a realidade actual. A campaña vai contar cunha identidade visual propia creada pola ilustradora Andreu Birsanu, baixo o lema As letras das Circes e as Morganas. A proposta artística inspírase na simboloxía de Circe e incorpora elementos vinculados ao feminismo, o activismo antimilitarista e a fortaleza. A programación inclúe un acto central, o 17 de maio, na Praza da Quintana, en Santiago de Compostela, cun espectáculo titulado De Circes e Morganas, que combina creación audiovisual, poesía e música coa participación de diversos artistas. Ademais, levarase a cabo outras accións como a distribución de libros sobre a autora en centros educativos e bibliotecas adaptados a distintas idades, así como reparto da súa novela Circe e o Pracer do Azul. Tamén se organizarán contacontos ilustrados, obradoiros literarios e musicais en colaboración coa Asociación de Escritores e Escritoras da Lingua Galega.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: escuchando Farcho.
1: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.
2: Oh boy.

0: everyone. Thanks so much for watching this cover of Something Just Like This. If you liked it, feel free to give it a thumbs up and subscribe for more videos. You can also find my covers on Spotify, Amazon, Google Play, all those stores. Be sure to follow me on Instagram as well, as we will be doing a small giveaway really soon from danjangofficial.com/shop. See you guys there.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Máis dun milleiro de traballadores do sector do metal percorreron este xoves as rúas de Vigo no primeiro día de folga convocada por Comisión Obreiras, CIGA e UGT para protestar polo bloqueo na negociación do convenio provincial. A mobilización afecta a uns 33.000 empregados de sectores como os esteleiros, as industrias auxiliares do naval e da automoción, ademais de actividades relacionadas coa fontanería ou a electricidade. A manifestación partiu ás 9 da mañá dende a zona de Beiramar, diante da factoría de Armón, baixo un amplo dispositivo policial. Ao longo do percorrido foronse incorporando máis traballadores e piquetes, especialmente na contorna da Praza de América, antes de concluir diante da delegación da Xunta, onde tivo lugar unha asamblea. Durante a protesta escoitáronse consignas reclamando un acordo para o convenio do metal. O secretario comarcal da CIGA Industria, Xulio Fernández, asegurou que a xornada de folga estaba a ter un seguimento elevado nos centros de traballo da provincia e pediu a patronal que retomase as negociacións. Por a súa banda, o portavoz de Comisións Obreiras, Rodolfo Otero, incidiu na necesidade de que o empresariado recoñeza as condicións laborais do sector e mellore aspectos relacionados coa seguridade no traballo, especialmente na industria naval. Dende UGT, Cristian González destacou que o convenio do metal de Pontevedra foi históricamente unha referencia e advertiu do aumento da precariedade e dos riscos derivados de cuestións como o estrés térmico ou os accidentes laborais. Unha persoa resultou ferida na tarde deste mércores nun accidente de tráfico registrado na A55, seu paso pola parroquia de Petelos, no concello de Mos. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse pasadas as 4:30 da tarde, cando un particular contactou cos servicios de emerxencia para alertar de que un vehículo acababa de embarcar e de que podía haber persoas atrapadas no seu interior. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou aos bombeiros, a policía local, ao Grupo de Emerxencias Supra Municipal de Mos e aos servicios sanitarios do 061. Finalmente, os ocupantes do turismo conseguiron sair do vehículo polos seus propios medios. Con todo, unha das persoas implicadas precisou asistencia médica no lugar do accidente. Polo momento, non trascenderon máis datos sobre o estado da persoa ferida nin sobre as circunstancias nas que se produciu o accidente. O director xeral da Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, advertiu do elevado número de falecidos por atropelo en España e apelou a realizar unha reflexión para reducir esta cifra, especialmente no ámbito urbano. Durante a xornada Peóns e Seguridade Viaria, celebrada na Domus da Coruña, Navarro sinalou que nas cidades case a metade dos falecidos son peóns. Malia destacar o esforzo dos concellos en materia de mobilidade, tamén lembrou que un de cada 10 falecidos en estrada prodúcese por atropelo. O responsable da DGT puxo o foco nas características específicas de Galicia, como a dispersión poboacional que inflúe nos accidentes de peóns en vías que conectan núcleos rurais. Neste contexto, incidiu na necesidade de reforzar a concienciación sobre a seguridade viaria. No encontro tamén participou a alcaldesa da Coruña, Inés Rei, quen subliñou a importancia de situar as persoas no centro das políticas de mobilidade e priorizar a seguridade dos peóns. Por outra banda, Navarro referiuse á baliza V16, que será obrigatoria nos vehículos para sinalizar averías en vías interurbanas. Destacou que este dispositivo permite avisar sin sair do coche e mellora a visibilidade respecto aos tradicionais triángulos, co obxectivo de reducir o risco de atropelos.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Si Radio de Galicia, música e información.

0: Son as dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un mozo faleceu este mércores no concello lucense de Vilalba despois de sufrir un accidente laboral no polígono industrial de Sete Pontes. Segundo informou o 112 Galicia, o mozo estaba a realizar prácticas nunha empresa dedicada á construción de maquinaria industrial cando lle caeu en riba un tubo dun peso aproximado de 500 kilos. O servicio de emerxencias tivo coñecemento do sucedido arredor das 12:15 do mediodía a través dun aviso realizado polo 061 que alertaba da existencia dun ferido moi grave. A todo lugar desplazáronse os servicios sanitarios, aínda que finalmente non poideron facer nada por salvarlle a vida, eso certificaron o falecemento da vítima. No operativo participaron tamén efectivos da Garda Civil, da Policía Local e de Protección Civil de Vilalba. O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, decretou a suspensión firme de funcións durante 15 días a un bombeiro municipal por varias publicacións realizadas en redes sociais nas que se refería ao rexedor con insultos de moroso cabrón ou pufero. Segundo recolle o decreto asinado o pasado 28 de abril, a sanción baséase nunha suposta falta grave relacionada coa difusión pública de mensaxes ofensivas dirixidas ao alcalde. O documento considera que esas publicacións constitúen unha grave desconsideración cara ás persoas coas que o traballador se relaciona no exercicio das súas funcións, así como cara aos seus superiores. Nas mensaxes difundidas dende as súas contas personais, o bombeiro utilizaba expresións como paga pufero, pufero cabrón ou paga moroso mentideiro, segundo figura na resolución municipal. A decisión administrativa pode ser recorrida mediante recurso de reposición ante o propio concello ou pola vía contencioso administrativa diante do Tribunal de Instancia de Ourense. Pola súa banda, o Grupo Municipal do BNG criticou a medida e asegurou que a suspensión supón un ataque á liberdade de expresión. O portavoz municipal do concello, Luis Seara, defendeu públicamente ao traballador e asegurou que o alcalde insulta a todo aquel que discrepa con él. Ademais, cualificou a Pérez Jácome de pufero en grao superlativo durante unha comparecencia ante os medios. O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, fixou como obxectivo reducir entre 1 e 2 puntos a taxa de absentismo en Galicia co fin de achegala á media estatal e mellorar a competitividade económica. Así o trasladou durante a presentación dun informe elaborado polas universidades de Santiago e Vigo sobre esta cuestión. Vieites sinalou a necesidade de facer os deberes, tendo en conta que Galicia ocupa o segundo lugar entre as comunidades autónomas en taxa de ausencia laboral. Neste sentido, apostou por impulsar medidas no marco do diálogo social coa Xunta de Galicia, os sindicatos e a propia patronal, co obxectivo de reducir o absentismo considerado injustificado. Ademais, avanzou que haberá reunións nas próximas semanas para abordar esta situación. O responsable empresarial advertiu tamén de que en Galicia as baixas laborais teñen maior duración e frecuencia que na media estatal e que, segundo indicou, repercute na actividade económica cun impacto estimado arredor do 3% do Produto Interior Bruto. Pola súa banda, o catedrático da Universidade de Santiago, Santiago Lago, que lidera o estudo, explicou